ert að hlusta á X 977.

er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Exit 977. Yeah!

0: 977.
1: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsauða 16.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Hvernig væri
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Nýju sjö sjö Öðruvísi útvar
1: Brönns laðborð Heiðalegur matur Allar helgar í spýrinni Garðheimum
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: 977. Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Við erum örugg með Durex.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

977 Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðil innifalið

0: æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð, Stadium Gig
3: Framkoma, FM95 Blöð, Birnir Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðasala, tix.is
4: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið Einstak tækifæri til að gera frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorki Akureyri og Vók.is

0: 977 Okkar þjóðhátíð er klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
1: Vertu hress daginn eftir með Afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn
0: Exit 977 Öðruvísi útfann Exit

0: á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.

0: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð en eru kjöt.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: 977. Þú ert að hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
1: Það held ég, það út á státtunum fótbolti.net sem heilsar. Við erum áfram í svona sumarútgáfu, í hláðvarpsútgáfu á föstudagi. Ég heiti Elvar Geir, það engin Tómas Dór, hann að ferðast landið, hann að taka hringin, en ég með tvo góða menn hérna með mér til að fara yfir sviðið, þar eru að helsta sem í gangi í boltanum. Kári Snorrason, velkomin.
2: Takk hella.
1: Og Batti Borgas, Baldur Borgason, er hérna einnig í brasilísku landslistreiðunni.
3: Já, heldur betur.
1: Heldur betur, háum að baki, við förum í háum hérna í lok þáttar, en við ætlum að byrja þetta á íslenska boltanum. Og það er svona bara fínasta Evrópu vika, kíkjum á þess að Evrópuleiki hérna rétt á eftir. En við vorum aðeins að leika okkur, Batti, á skrifstofunni. Mm-hmm. Ég og Kári og Stenka hérna í vikunni og vorum að svona settu saman íslenska listan.
2: FM topplisti.
3: Topplistin, já,
1: það er þannig, hver er líklegastur til að vera valinn maður mótsins, besti leikmaður, bestu til þennar?
3: Í ár?
1: Já, Arnsík, hann er að sjálfsögðu á toppi listans hjá okkur.
3: Eðlilega.
2: Þægilega fórustil.
1: Já, hann er með þægilega fórustil. Reyndar í öðru sæti Gylfi Þór Sigurðsson.
3: Já, alveg þetta kveit upp á það. Ég reyndar er sko persónlega mikil danna hástismæður.
1: Já.
3: Og hérna, og þá ekki hafa áhrif á hans vali í bestu dildinni, þannig að drölla á sig í öðrum dildinni, eða meistara dildinni.
1: Já, nokkvælega. Já, það er auðvitað það ekki hafa árið, þetta er besta dildin sem við erum að horfa til, aðalega, fyrst og fremst. En við ætlum að hafa þetta sko flæðandi lista, þetta er svolítið þarna, svona power ranking, dæmi, kraftröðun.
3: Já.
1: Þannig að veist, í þriðja seti á listinu núna erum við með Elías Má, en því miður fyrir hann þá munar nú færast neðar á listan allir.
3: Já, þú spilar ekki meira og svona, menni eftir að, já, ég er alveg eðlilegt að hann mun ekki lifa svo sem mikið á toppi listans.
2: En eftir 27 leiki, verður hann í topp 10? Það ekki, eða hvað?
3: Sko, hann náttúrulega byrjaði mótið alveg greiðlega vel og var mjög mikilvægur víkingum á þessu sigur rönni sínu hérna í upphæðum móts. Þannig að hú veist að málu horfa í það að hans frammistaða í hvað fyrstu 12-13 leikina var frábær, gerðslega frábær.
2: Sko, ræði einhver 12 mörg, einu maður sem hélt í við án og sig sem er bara að stinga af
3: hann hefur segist þér að búna að vinna.
1: Svo er það svolítið svona þéttu pakki sem er alltaf eftir, við erum með á lista Arnór Ingva, við erum með Kenny Choppart, við erum með Gunnar Vatnamar, við erum með Daniel Hafsteinsson, eins og talar Óskar Borgþós, Fred og Helgi Guðjóns. Þetta er svona, þetta er top 10 listin.
3: Þetta er top 10,
1: ok.
2: Svo fulltrúar bara frá þremur liðum, ekki?
1: Jú, það er þessi þrjú lið sem við erum búin að tala að séu í lagi sem eiga fulltrúar, sko.
3: Já, ég ætla þetta að fá að vitna í hérna tveggjumanna tal Hermanns Reiðarssonar sem hefur aðeins leikið út fyrir svona þann nýnsta hringa að hérna Valur væri víst að hann sögni í fallseti ef að Tryggvi Rafn væri ekki vann.
1: Þeir maður Tryggvi Rafn, hann er að koma svo, hann kemur svo eftir í tætinu. Það er heldur betur, sko. Heyrðu, þarna talandi svona lista, þá er Gummi búin að vera duglegur sá lærði að setja saman eina ýmsu lista og nú er náttúrulega glugginn opinn og hann setja saman lista leikmenn sem félög í bestu deildinni gætu hort til. Og þar kemur hann inn á stórun upp sem er að spila í neðri deildum, Eiður Aron Sigurbjörnsson, Njarðvík og Damir hjá Grindavík. Væri svolítið skrítið að sjá þá fara í þessu verkefni og vera yfirgefa þau á miðju tímabili?
3: Já, og ég held líka að það sé að einhverju leiti ríka ástæð fyrir því af hverju þeir eru þannig dag. Af hverju þeir fóru þangað fyrir tímabilið í staðið fyrir að fara í þá Keflavík eða Þór eða þú veist FA eða þessi lið sem er verið svona einhvern veginn ítaði mað sko. Þannig að já, en jú, þú veist, þau lið getur samt vissulega vel notað þessar leikmenn.
2: Bæði norðanliðin orðu við Damir allavega í sumar. Ég tjekka á Rey eitthvað daginn, hann sagði bara ekki break að vera að fara.
1: Nei, hann ætlar ekki að sleppa Damir í burtu. Sigur Reyi, hann er náttúrulega hann og Þróttarar, þeir eru bara þessum þeir eru ekki að fara að sleppa honum því að það hefur sýnt sig hversu mikilvægur hann er, aðalega bara þegar hann hefur verið fjarri góðu gamni, sko.
3: Já, Sigur Reyli er bara búin að vera lang besti leikmaður lengi til þennar. Meiðist svo eins og þið segið og þá tók Þróttur smá dífu, unnur þetta mjög stóra sigur í gær, hennar, á þínum mönnum.
1: Já, heldur betur, það var mínum mönnum voru reikalega dæfri þær, það er að hallna undan fæti hjá mínum mönnum.
2: Hvað er þetta látt í þeim, 2-3 vikur,
3: já, hvað er það sem myndist? Já, eitthvað svo leis, ég myndi halda að vera kannski með 2-3 vikur í hann, einhvern veginn til Vestló, verða klár.
2: Kemur í kröndsinu, það er stórt.
1: Svo er hann að Pablo Puni et, við þetta allir hvað hann getur gert, en hann er náttúrulega í haukum, í þjálfarteiminu og eins og með þess að, þú veist, með að talaði um áðan, fyrst þeir eru að fara í þetta verkefni, þeir eru ekki að yfirgefa það á miðju tímabili.
3: Nei, sko? Pablo Puni et er ekki að fara að yfirgefa um tauka sem spilandi aðstofþjálfari til þess að fara í Þór, skilur, ekki séns.
1: Jóndaði Böðvason, Selfossi, hann sagði þarna hjá félögum okkar í Chess After Dark að hann var harða ákveðin að vera áfram á Selfossi, en þú veist, það eru sögusagnir það að staðan hafi svo sannarlega ekki verið þannig fyrir einhverjum vikum síðan.
3: Nei.
1: En hann er alltaf að lista svo, náttúrulega Viðar Örn Kjartansson, búin að skora 10 mörk í 10 leikjum fyrir Selfyssinga. Svo er það listin sko áhugaverð, 11 áhugaverð nöfn úr lengjudeildinni. Og þar erum við með Bjart Bjarma Barkason í afturheldingu. Ég held að sé alveg klartmál að hann spilar í efstu deild á næsta tímabili og mögulega með afturheldingu.
2: Já.
1: En ég held að hann verður alltaf í efstu deild.
3: Já, hann er virkilega góður og hérna, bara væri eðlilegt einmitt fyrir hann að taka það skref sko.
1: Óðinn Bjarkason sem hefur verið sjóðandi heitur fyrir eldinguna, skora grimmt. Gummi Tyrfing sem er búin að vera bara að geggjaður undirbúinnstíðabilinu, meittur aðeins upp aðeins móts, svo sýndi hann bara gæði sín leiðin að koma aftur inn. Ólafur Kristoffer Helgason sem er markmaðurinn sem er í miklu metum hjá Fylki í Árbænum.
3: Já, hann hafði ekki verið að spila lengi til.
2: Sýndi það nú bara á þriðjudaginn?
3: Já, einmitt, það var frábær í þessum leikamóti afturheldingu í undanúrslitum bikarsins og bara verið ótrúlega góður, þú veist. Það er oft verið einhvern svona markvæða hallari í bestendinni stundum, finnst manni sko, og Ólafur Kristoffer á að vera að spila þar að lágmarki.
1: Þannig tveir af þínum mönnum úr Kópavogunum, úr Kórnum sem eru þarna, það er Dominik Radic.
2: Já, hann hefur verið ólsegur á tímabilinu, við erum enda læstum hann á einhverju 30 ára díl, hann er að það að komið stóru selna, einhver ætlar að ná í hann.
3: Það er að kaupa hann.
1: Já. Svo er það kantmaðurinn hann að efnilegi Karl Ágúst Karlsson.
2: Heldur betur, búin að vera efnilegu hvað núna í 5 ár. Þú veist, það er loksins að svona, það er svona eitthvað þetta stóla á hann. Hann er mjög sveiflukendur samt, en það er
3: 2007 strákur ekki.
2: Já,
3: búin að vera með, þú veist, kannski í einhverju hlutverkislið í núna kannski þriðja tímabilið þannig.
2: Sko, ég hef ekki fjórða, mjög veist hann búin að vera þarna alveg heil lengi.
3: Já, en hann er 19 ára núna og er kannski svolítið að taka Pálmann. Þú veist, hann er svolítið að hérna, stígu upp og verða leikmaður í liðinu.
2: Og ég veit alveg að það eru liður bestu sem er að fylgjast með honum grant. Sá nú bara að gera þó hann í kornum um daginn.
1: Ok.
2: Þannig, það er eitthvað verið að fylgjast með honum.
1: Augu frá Hlíðarenda allavega.
2: Já, já.
1: Arnarsnaður Ingason í Þrótti sem var nú meðal markaskorra í þessum leik í gær. Tristan Freyr Ingólfsson sem er náttúrulega komið hrikalega upplifu tilbaka eftir erfið meðsli. Já,
2: heldur betur. Og bara
1: frábasa.
3: Já, hann er of góðu fyrir þessi del líka.
1: Annar gróttumaður sem er hann að Matías Kjeld.
3: Sá er búin að stimpla sig inn.
2: Almenni.
1: 2009 mótel, þessi strákur.
3: Já.
2: Og alvöru stikk.
3: Já, já. Skrokkur, sko. Ég, veist, og hérna, komið þvílíkt flottur inn í gróttulegið. Man alltaf hefur ekkert séð hann strák af því að Valur spilar ekki á ungu strákum. Þannig að maður veit í rauninni ekkert sko, að bara allt í henni blossar upp einhver strákur í lengjudeildinni í gróttu og bara geggjaður. Og þá spyrum maður sem með stefnu valsmanna.
2: Þetta er bara stórfurulegt.
3: Bara hvernig þessi strákur ekki að klukka eitthvað hlutverk.
2: Já, og líka
3: ef hann er svona góður sko, og Valur ekki topplið lengur sko.
2: Og líka, þú veist, Valur að byrja sinni túfa 14 ára, já. En gátu samt ekki lofa Matías Kjeld einhverjum mínútum.
3: Já, þetta er sérstætt.
1: Jordan Adeyemo hjá Ægi, kannastu hann?
3: Já, þekki hann.
1: Hann er náttúrulega búin að skora grimmt fyrir Ægismenn. Kristján Bjarmi Alexandursson í Grindavík.
3: Farin í bestildina,
1: það er náttúrulega tíðandi.
2: Það er okkur að lesa hennar lista á grunna.
1: Já, nokkulega. Eru hvert fór hann?
3: Fór hann fór í stjörðinu, já.
1: Já, hann fór í Garðabæinn.
3: Mjög góður. Hann
2: er 2007.
3: Hann er 2007, já. Mjög góður vinstri bakvörður, skemmtilegur spilari.
1: Já, þannig að þessi eru, já, þetta eru lengjudeildamennirnir og svo eru þarna nefndi menns enn neðar á listanum hjá Guma. Hann fer alveg hérna í Jónarnar Bardal og Sigur Hrannar í Haukum, Mattias Staði í Kára, Peri Belmonte í Kormáki Kvöt og Úr og Stjúrt. Leysfélag hans.
2: Fyndi með Kormák Kvöt, ég held að séu bara byrja með 11 útlendinga.
3: Já, 9-10.
2: Já.
3: Þetta er alveg magna sko.
2: Þetta er, já, við erum okkur að sjá. Hvað þetta kostar?
3: Þetta er svona okkar atvinnum manna lið þarna í annar deildinni.
2: Já, já. Við stefum þetta.
3: Ég er gaman að þessu.
1: Já, þú eru skemmtilega pælingar. Annar listi sem að guðmjörn setja saman, það var hver er næstur í Prem, hver er næstur í ensku úrvalsdeildina, næst í Íslendingur.
3: Fyrstur lista var Hákon Haraldsson eðlilega.
1: Eðlilega, er hann nummer eitt á þessum lista. Viktor Bjarki Davason, ég var FCK, er nummer tvö. Nei, nummer þrjú.
3: Nummer þrjú, Orri nummer tvö.
1: Já, Orri Steinn Óskarsson, nummer tvö, landsliðs fyrir löðun okkar.
2: Með þessa tvo sendara, sko liðið fyrir þá, er Brentford. Strækjarnir hjá Brentford, það er bara svo að fá gullna miðan og fara að vera strækjað þar.
1: Já.
2: Við sjáum bara hvað, þú veist, Ivan Toney, við sjáum Vissa, já. Hver er hann að...
3: Igor Tiago.
2: Igor Tiago, þetta. Þú veist, Mopai var hann að sló í gegn, já. Alveg fyrir löngu.
1: Og svo er svona bara
2: Ótkinsvarafna.
1: Og svo er náttúrulega Norðurlanda tengingar hann í þessu, já, Brentford sko.
2: Heldur betur.
1: Já, það er skandinavíu tengingar. Og Ísak Bergmann, hann er hann í fjórasett á listanum.
2: Var ekki orðaðið við Vestum um daginn.
1: Já.
2: Veit ekki hversu
3: Vesta fór niður það ekki.
2: Jú, reynda, þeir fóru
3: Þeir fóru niður Championship.
1: Já.
2: Já. Það gleymi því.
1: Sápukúlurnar, það eru bara inn í niður í Championship til þetta sko.
3: Ólympíuleikvöngurinn í London. Einn svo allra leiðilegasti leikvangur sem ég heimsótt reyndar en hann er konið það Championship. Já, það er gott mannverki.
1: Flottu garður hann í kring og svona. Elías Rafn Ólafsson, hann er séðan hann Markmar.
2: Já.
1: Er í fimmta seti. Það var aðeins sem ekki að vera að tala hann og England þegar hann var að standa sig með Midtjylland í síðasta vetur.
3: Já, ég minnst hann átti frábær framistöður á móti Nottingham Forest. Já, í þarna Evrópudeildinni eða sambandsdeildinni hvað sem hann var.
2: Og Leeds og hvað Coventry er að í mark var að leita allá hana.
3: Já, ég Elías
2: hvað ég vilja treysta á
3: einhver íslending. Elías bara hefur staðið sér það vel bæði á stóru sviði með Midtjylland og landsliðin og hann hefur þetta allt, hann er með svo geðveikan skrokk, hann er svo ógeðslega stór, því lítið svona einhvern veginn vænkaf og ég myndi treysta honum allavega ef ég væri að horfa honum og bara já, með langar svona markmann.
2: En ef bara aðal markmiðans væri að fara í ensku úrvalsdeildina, þú veist, Championship-deildin, fara upp þar og geta sanna sig Shanghaiar sem í ensku í
3: ekki vitlis leið sko. Það er ekki vitlis leið, það er alltaf erfiðar einhvern að láta kaupa sig sko beint frá Midtjylland í að vera aðalmarkmaður í ensku úrvalsdeildinni, svo við sjáum bara Hákon lendi, Hákon er keiftur frá Elfsborg sem vann sænska titilin eða tapaði úrslitaleikum sænska titilin og Malmö minnum með akkurat á þeim tíma hvort það var og stórkostlum, nei, ég heldur að tapaði unni árið eftir, ég heldur því ekki að fara með flipur þar. Hákon frábær þar en Hákon hefur ekki fengið almennlegt tækifæri nema Jónstu fengið einhverja byggarleiki, staðið sér fínt.
2: Stokkið inn
3: í emitt.
2: Það kellið er átti batn eða ekki?
1: Jú, alveg rétt. Þetta á fæðingardeildina. Er það var frétt sem að datinni í gerkvöld.net Arnór Gauti Jónsson með maður Breiðabliks á leiðinni til Slaven Belupo í Króatíu.
3: Herri, já, er ekki búið fullri innan þessa Króatíu?
2: Menna, það er ekkert að
1: Arnór Gauti allar að reyna
3: sko, hann er þetta grjótarður og ég fíla það en sko, Arnór Gauti er samt ekki að fara út til Króatíu á sama kaliberi og hérna mér finnst Djúrits á að farið og eiginlega jú, kannski má ekki, ég ætla ekki að gera það lítur að kannski hann Logi hrafn á svipnum stað, þú veist í...
2: Logi, hvað, 5-6 árum yngri
3: já, já, Logi var einmitt neða, sko, Arnór Gauti 2002, Logi 2004 eða 5
1: 2002
3: Arnór Gauti 2002
1: ég var að tala Arnór Gauti
3: ég held að Logi sé 2004 eða 5
2: já, ég held að sé 4
3: já, þú veist, en hérna, en Logi Hrafn, þú veist, mjög efnilegur svona einhvern veginn promising leikmaður, þú veist, Arnór Gauti hefur held ég ekki verið í úlíka landsliðunum, ekki mikið allavega svona í svona

0: Já,
1: já það
0: er áhugavert.
2: Já, það er náttúrulega verður...
0: Lítur aðeins að stinga.
2: Já, það lítur að allavega fengi hann til að hugsa, aðeins til að staldra við. Já, það verður Breiðablik og Afturelding sem er að fara að mætast í bikar úrslitaleiknum þann 11. september, langar mann segja.
1: Já, hóra tjör.
2: Já, þeir eru merkilegu dagsetningu. Þessi leikur, þessi bikarleikur í Árbænum, þar sem Fylkir og Afturelding mætust í lengju deildarslag. Ég sá, horfði á hann að leik í sjónvarpinu, en maður fekk algjörlega í gegn hversu mikil stemming, hversu mikil andi var hann yfir leiknum. Þetta var stuðningsmann beggja leið alveg vel gíraðar í hennar leik.
1: Heldur betur, við erum enda að þetta er sæti á Laugardals velli undir og hérna, ég held að bæði lið hafi getað hort á þennan leik sem svona mínu úrslitaleik fyrir sig, af því að þú veist, þeir eru að fara í Breiðablik, sko. Mm-hmm. Það er svona pínu erutverkefni en geðvik verðlun að fá að komast í þann leik þannig að bæðili fjölmyndu bæðili með mikla stemmingu maður heyrði þeim mitt eins og segir bara stemminguna í gegnum sjónvarpið. Já, ég voru að horfa sjónvarpið líka og þú veist hvað þetta skipti með miklu máli, þú veist, það var bara svo gaman að finna það.
2: Já, þetta var bara og náttúrulega bara hörkuleikur fullt af færum sem að fóru forgörðum, mikil dramatík, en þegar við svona súmerum þetta upp, þú veist, kaplarnir sem Afturelding átti, þeir voru lengri og stærri, þeir voru á heildina litið betri og átti skilja að fara áfram úr svona leik.
1: Allan daginn, þú veist, þeir áttu bara klárna leik, fannst mér í 90 mínútum en hérna, Ólafur Kristofarinn sem kom inn á hann, bara frábær leiknum líka. Og svo hérna þessi, ferið allar leið í Vító og þar er Arnardæði hetjan.
0: Heldur betur, sæmilegu vöslurna sem þetta voru.
1: Gæðar vöslur, ég var svo ánum, sko, ég var að horfa um dáðan að leik með innum Mosseling. Ég var að rosa, sko, ég var að segja Arnardæði svo mikið að því að mér svo langt sér ég sem markmann klára alveg hotnið sitt. Þú veist, skuttla sér sko ekki hugsa að ég ætla frekar að verja með fótunum ef hann reyna að setja niður miðina, en leif honum fara inn ef hann setja út úr stöng. Hann bara kom mitt á hotnið, þú veist, að skuttla sér rauninu út fyrir markið, sko.
0: Allar vörslutnar eru eiginlega þannig, sko.
1: Já, þú veist, hann bara hann er að verja hann í hérna, þú veist, bara á geggjum stöðum, bara geggjaða vörslur. Og mér varst það svo gaman að því að segja, maður svo oft séð, sko, markmenn einhvern veginn svona hálf skuttla sér, þannig að, þú veist, ef að spynnan er lélega í hotnið, þá verðu, ef hann fer í miðinu, þá getur þú varðið, en ef hann er brotið stöng, þá allar að bara játa þessi
3: það. Ótrúni, má ég brota? Fokki geggjum maður, shit! Ég trúi ekki öðrum maður! Þetta var ótrúlegt og við bara músum átti þetta svo sannlega skilið. Þvílíku stuðningur hérna í dag. Ótrúlegt allt saman og eins og Maggi sagði fyrir leikinn, þá er þetta búið að vera hvað, 6-7 borð í einhverjum töluleik.
1: Já.
3: Nú erum við komin í endakallinn. Það er Breiðablik á Laugardalsvelli og við hlökkum þvílíkt mikið til að mæta þangað.
4: Leið ég varði í fyrsta víti, þá eignin slakaði strax á og ég vissi eignin það var bara að fara detta. Ég fann það bara á mér. Þannig að ég sturti á hann, sko, þá var ég bara ímyndum þetta. Það var rosalegt.
5: Það er datt heldur betur.
4: Já, 3 víti, ég tek því.
0: Hann tekur því.
2: Hefur Arnardæði í alvöru sigur vímu hann og á.
1: Þetta var gýrun.
0: Axel líka alveg, sko, furðu rólur hann við liðin á hann, að verði svona fyrir vikið. Ansi gíraður, sko.
1: Já, já, gott við.
0: Maður veðraðist líka alveg upp eftir þessa frábæra vörslu. Dagur Trausta tók hérna síðasta víti.
1: Já.
0: Hleypur beint upp í stúku í, þú veist, og Fálmar Jökul Andrésson og Andrés pappa og Bomban var þarna fyrir aftan og svona.
2: Já, það eru félagaskipti. Bomban er bara offisial orðið stuðningsmaður Afturheldingagreinar.
1: Já,
2: og fremstur í flokkið hann.
1: Bara keiftur. Það er fljótt og við leiðum að hallar hans undir fæti og ír að þá heyrist mikið mikið ír. Randi í honum hérna á samfélagsmiðlum.
2: Hann er bara mættur á lágan. Það var bara það var stemming til morguns ásláki í Mósesbæ.
0: Og Arnar mætti samt í flokkstjóran bara morguninn eftir.
2: Já, heldur betur
0: og setti sínu starfi.
1: Það mætti að mætti okkar með mixaðar fílingar.
0: Já,
2: með mixaðar fílingar eins og hann sagði sjálfur. Það var áhugavert orðalag. En bara, já, bara gekk ég að fá hún að leik einhvern veginn bara ekta svona bikarleikur, maður hugsaði bara um þetta, bara svona töfrandi kvöld í lautinni.
0: Heldur betur.
1: Þetta var það bara, algjörlega. Under the lights.
2: En Heimi Guðjónsson, hann var spurður að því eftir leik hvort að Afturelding ætti breik í Breiðablik í úrslitaleik og hann sagði ekki spurning.
0: Hvernig fóru þessi leikir? Þetta var, hvað, opnunuleikurinn í fyrra?
1: Já, fólk á 4-0 eða eitthvað.
0: Já.
1: Hann
0: var ekki jafntefli í Mosó?
1: Jú. Minni
2: Maggi.
1: Það
2: Maggi var eitthvað að fara í þetta og það þeir eru búin að standa

0: vel í þeim í síðustu viðreiknum á móti, móti blikum, sko. Það er að vera hörkuleikir, sko.
1: Ég held líka að komandi inn í svona leik þar sem að, veist, það er virkilega mikið undir, þú veist, að spila bikar úrslitaleik. Sko, afturölding getur alltaf mætt inn í þann leik, þú veist, hálfpartinn svona óttalausir. Þú veist, að því, þeir hafa engu að tapa en alltaf að vinna. Á meðan að blikar hafa helling að tapa. Bara hefur bara eiginlega öllu að tapa af því að þú veist, þeir eiga vinnarleikin, þeir eru sest, ekki underdogs heldur, þeir eru stóri strákurinn í hérna á ballinu. Þú veist, það er Evrópa undir fyrir þá. Það er, úst, sem er sér því náttúrulega bara þvílíkt miklu peningar, þú veist, það er náttúrulega bara titill, þú veist, bara eflik á að geta marga titla. Þannig að einhvern veginn afturelding bara á sínu góða rönni í sinni deild með mikið sjálfstraust, með gott lið, þú veist, með mikinn og sama kjarna, þú veist, hafa spilað Breiðablik fyrra og hafa spilað Breiðablik áður, þú veist, afturhaldi getur alveg farið að löðlisallu unni á.
2: Fyrsti úrslitaleikur sem Ólafur Ingi fyrir sem þjálfari Maggi hefur verið í svipari stöðu í úrslitaleik lengjudeildarinnar á Laugardalsvelli, þú veist, kannski aðeins meira reynsla þar og ég held að geta alveg hjálpa Mosfellingum sem kunna líka búa til alvöru stemningu. Þú veist, eins og þeir sjáum bara heiti pottar þarna á, þú veist, vellinum í Mosó, þú veist, maður hefur séð þetta líka í þessum einmitt úrslitaleikjum lengjudeildarinnar. Þar er heila mesta stemningin og svona flippu gírun hjá Mosfellingum einmitt.
3: Já, og þeir eru alveg að fara að keyra þetta allaveg. Eina sem ég ætla að setja mínus við það er þetta, það heyrist ekki raskat tjant, sko. Og ég vil bara, þess að ég talaði ég vil bara káu sífara, sko, eftirlitsmaður káu sífara sekta félög fyrir að stuðningsmennir eru með þetta, sko.
2: Já, þetta er alveg það þreytasta, já.
3: Já, þreytasta, það er svoleiðis.
1: En verstu tvö tjöndi bara í íslenskri fótbolta sem er heyrist ekki raskat og hver eru bestir í nárunum.
2: Já, ekki taka hann.
1: Já, nárin er
2: alveg. Ég er ákveður, en ég er mikill hver eru bestir í nárunum.
1: Nárun, Dótti, ég geta ekki bara, sorry, Hilmar Jökull, sko. Ég var oft komið inn á þetta og ég þóli ekki þetta tjönd, sko. Það er svo ætla voru að batna þess að með þetta, sko.
2: En það er alltaf að sé raunin, sko.
1: Pottet.
3: En það búið að vera svo góður vöxtur á þessu afturhaldningaliði, finnst man í gegnum tímabilið, bara, þú veist, Andy Hoti og Axel Óskar að ná bara betur og betur saman þarna í hafsendum hitta, bara, þú veist, góður útlendingar sem eru sóttir, Bart Koistra bara búin að vera hrikalega öflugur, Jókim Holtan, skorandi með náttúrulega Elmar Kára Kokic og Bjart Bjarma sem við vorum að tala um áðan og
2: Arneli var auðvitað bara í banni líka núna á þriðjudag.
3: Arneli og svo náttúrulega bara erum við með Birki Má, bara Birki Má á leiðinni í bikarúrslita leik á Laugardalsvelli núna. Þetta er magna, sko.
1: Það er svo ótrúlega mikið spunnið í þetta afturhaldningaliði og með svo mikið af leikmönnum í liðin í dag sem að, þú veist, annarkvort ættu eða gætu verið að spila í bestildinni. Þú veist, þannig ég svona, já, ég held að þetta sé alveg ótrúlega trikki leiku fyrir blikana. En ótrúlega spennandi leikur fyrir afturhaldinga að þeins, þú veist, þeir af enga tapa, þú veist, það er engin að fara setja út á afturhaldingu fyrir að fara að löða þess að tapa 300 Breiðablik, skilur, þú veist, ef að það gerist, en það er hins vegar skandall ef að Breiðablik myndi tapa 2-1 fyrir afturhaldingu.
3: Þetta verður spennandi, allir eftir september er dagurinn. Förum aðeins í Evrópu, það átti að voru fínasta Evrópuvika hjá íslensku félagsliðum og byrjum bara á Hlíðarenda þar sem að Valur vinnur Srinski Móstar frá Bosníu og Hersegóvinu. Eru frá Hersegóvinu hlutarum?
2: Já, góðst á því í vikunni.
3: Það er hann að, já, bara flottur sigur hjá Val 1-0. Heyrði félagaminnum í gær sem var á Amerika bara klukka 2 í gær á leikdegi.
2: Já.
3: Heyrðu, þar voru hann að feskir og kátir sveinar sem voru hann að mertir sínski móstar sem voru hann að fá sér bjór og eitthvað og
1: Hersegó vinnumenn.
3: Já, það var eitthvað svona, kom einhver gaur og gaf sér á tal við þá og já, þeir eru að fara að keppa móti Val í kvöld, þegar eru þið stuðningsmenn. Nei, við erum bara í teiminu, þetta er hennar sjúkraþjálfarinn og ég er liðstjórinn og eitthvað. En þeir voru bara hitt upp á Amerikan bar klukkan.
2: Það er mjög gott.
3: Gær.
1: Já, ég meðlist vel
3: að
1: það.
3: Já, fínt á leikdegi, sko. Vá, eins að slagga á dögunum, sko.
2: Þú voru ekki síðan stuðning sem mættir þarna með Jack Daniels flösku og
3: já, og bílaplanið.
2: Smelja á bílaplaninu.
3: Já. Þetta er kúltúr.
2: Hvað, þeir voru nú alveg 30-40 í stúkunni eða ekki?
1: Jú,
3: varum ekki að fána þarna og eitthvað.
1: Eistin, það hefur líka alltaf gerst sko þegar þessi liðir að koma henni til Íslands eins og Egnati og eitthvað, að hérna Albanir á Íslandi mæta bara. Og þú veist, ég man nú eftir hérna eins og hérna máli þegar einn Albani landi gæslumanni á Hlíðarenda, að þá voru þeir svo bara vinna saman í hurðinni á átó eða eitthvað.
3: Það voru dyravelur á átó.
1: Já,
3: mjög fínt. Er það þessi leikur 1-0 Sigur Vals og fyrsti Sigur Vals undir stjórn Chris Brassel kom hérna þessu Evrópu kvöldi á Hlíðarenda. Tryggvirann Haraldsson skoraði á 64. mínútu.
2: Glæsilegt mark.
1: Já, mjög vel gert, bara mjög vel tekið hvernig hann, húst, færi boltan frá hægri yfir á vinstri frá Jónatarni og slútar þessu bara vel, hann mær.
2: Jafna, Emma Gunn, þarna, sagði ég, kom með, hvað, 5-6 Evrópumörk fyrir
1: já,
2: Val?
1: Já.
2: Þeir,
3: já, heitur í Evrópu, en menna, þessi úrslit, einhvern veginn, þau koma óvart með að við bara hversu slaggi Valsmenn hafa verið.
1: Ég mjög sammála því, ég átti engan veginn vona því að hérna, Valur myndi vinna þetta lið. Svona út frá því að þetta lið, þú veist, var að vinna Breiðablík þegar Breiðablík var þannig sé upp á sitt besta fyrir einhverju 2-3 ári síðan, sko. Þannig að ég átti erfitt með að sjá það og Valur í þeirri sko lægð sem að þeir eru og bara ég vandra með leikmannahópum, þú veist, sjá það Sammi er ennþá spila Hafsend og Birgir Heimi sér í hægri bakverði og þú veist, þetta er svona já, veist, hefur ekki verið gott raun á Valsmönnum og sérstaklega ekki deildinni, þannig að þetta komur á vort en þetta hins vegar, ég fagnir svo hins vegar fyrir bara íslenska fótbolta, því að ég held að hugsa stígin okkar.
3: Já, þetta gefur stíg og það, maður sem þurft að vera í stuði í þessum leik og var í stuði Fredrik Skram markmaður, sem að svona maður hefur stundum hugsað að hann sé svolítið frá sínu besta á þessu tímabili, en hann steig bara upp eins og Fuglin Felix í þessum leik og var geggjaður, sko.
2: Heldur betur. Og þú veist, þetta er fyrsti leikurinn á tímabilinu hjá Bosníumannunum, að ég veit ekki hversu, þú veist, beittir þeir eru, en þú veist, það er bara að gera fyrir Val að nýta þetta, en ég veit ekki með, þú veist, trúna sem maður hefur á þessi seinni leiknum, þú veist, eftir þetta mark, þá bönguður alveg, þó að það hafi kannski ekki verið nógu fast, en maður sá alveg svona stöður sem Bosníumennir hefði geta nýtt betur.
3: Já, náttúrulega Valur á miðjutímabili, þetta var fyrsti leikurinn á þeim, langt ferðalag og allt það er bara allt annað dýr sem er að fara að mæta þarna þegar fara til Móstar, sko, Valsmennir.
1: Já, við veistu, við höfum alveg séð það hvernig hérna, leikinni breytast það að fara út bara hjá öllum liðum, veistu, Víkingar fara út og lenda í allt öru sér leikjum líka, sko, þó að þeir séu okkar sterkasta lið. Þannig að ég, jú, veistu, þetta verður erfitt verkefni fyrir þá, en veistu, það er samt allt hægt í sumina, þú veist, þeir fóru í fyrra Valsmenn og hérna söfferuðu vel hérna móti Egnatia þegar að var það ekki leikur þegar Tryggur skorar haft að miðju?
3: Já,
1: já, já, þannig þú veist, þetta er alveg hægt og þeir munu að sjálfsögðu bara að reyna að leggja upp með það að verði svo fórust af því að þú veist, það skiptir líka máli fyrir Val að fara áfram og fá meiri peninga. Þannig að hérna, það er já, maður veit ekki, ég hef einhver svona lúmska trú á þessu.
3: Í Garðabænum þá vann Stjarnan 1-0 sigur í fyrirleiknum á móti Ilves frá Tampere í Finnlandi. Engin veistlu leikur sem var þarna á ferðinni, var eitt mark sem var skorað á 84. mínútu, en Stjörnumenn líka ná í stig fyrir íslenska fótbolta.
2: Heldur betur, Ylves okkar menn með þetta skemmtilega merki sitt, þeir mættu eiginlega bara til þess að haldi í núllið, mættu þannig fimmanna blokk og fóru bara valla, þú veist, yfir miðju í einhverja heilst eftir sókn, þeir voru bara að breyka og Stjörnumenn, þú veist, fyrsta sinn sem þeir halda reynu að kannski ástæða fyrir því, þeir bara þorðu valla að sækja Ylvesmennir, ég bjóst við sterkara liði, en bara vel gert.
3: Ég meina stöðular veðbanka fyrir þess að Evrópuleiki gær voru allir með hinliðin líklegri heldur að það íslensku, sko.
1: Já, mitt.
2: Guðmundur Baldvin sem að hefur kannski flóið bara undir radarinn og verið langt frá sinni besta á tímabilinu, hann skorar hann að gott mark. Gústa Kjeldsen hefur þetta komst í frábært færi en hann varði vel að finnski markmaður.
3: Já, og það minnist að þetta merki sem er náttúrulega að ég bara fast í hausnum á mér eftir að ég sá þetta þegar ég var að stopna Ylves í kerfinu á fótbolti.net og setja inn merkið og bara þetta getur ekki verið merkið hjá liðin. Jú, þannig er þetta að þetta er eitthvað svona krakki hafi teiknað eitthvað, ég held veist þetta verið ljón og svo er þetta gaupa.
2: Já,
3: það er þetta gaupur í Tampere hér aðeins sem að
2: kattar tegut.
3: Já, einhver listamann sem gerir þetta, hvað 1960 eitthvað kringu það.
2: Já.
3: Og þarna, þetta er bara stórmerkilegt logo og hefur vakið mikla athygli með því þetta. Já. Er mjög, það er engin stafir eða eitthvað tákn eða eitthvað, þetta er bara andlit teiknað af gaupu, sko.
2: Ég steyla að grillast líka að sjá þetta á búningnum.
3: Já.
2: Bara þetta sé bara alvöru. Það er svona mjög gott.
1: Þeir eru ekki farið vel að stað í visku deildin Ylfis.
3: Nei.
1: Þeir eru bara í 9. set af 12 sko.
3: Okay.
1: Þannig hérna, það er kannski eins og það er væntanlega dauða færi fyrir stjörnuna að klára þetta einu í og...
3: Eða ekki að gera bara kröfa að þeir klára þetta?
1: Ég meðum við fyrirleikin, jú. Þá myndum maður halda það að stjarnan einu og vinna þetta lið.
3: Gustav Kjeldsen valinn maður leiksins frábær í hjarta varnarinnar. Hann var Ívar Björgvinsson, okkar maður sem var í Garðabænum í gær, Evrópu Ívar.
2: Það er það mikið að gera samt, þeir voru, veist, eins og ég segið, þeir voru bara breyka en bara stóðu vel fyrir sínu og þetta heldur hreinu í fyrsta sinn á tímabilinu.
3: Vestramenn, þeir fóru til Ríka, RFS, 4-1 endaði hérna fyrirleikurinn, náðuðu enn fyrsta Evrópumarkinu og hver skoraði það hvað er ég?
2: Hörru, eftir rannsóknar vinnu þá var það Þórður Gunnar.
3: Já.
2: En hver var það? Það var hérna svíin okkar
1: Albin Mörfeldt skráðu fyrir því.
2: Já, hann er skráðu fyrir því. Ég var svo þreyttur að horfa á þetta núna í morgun og ég þurfti alveg svona 7-8 endursýningar til að sjá þetta svona almennilega og ég er eiginlega ekki ennþá alveg viss en svona gefa þóruð þetta.
1: Þóruð kunna fórnum við viðtal og var nú rosalega stoltur af því að hérna, skora fyrsta Evrópumark í sögu vestra.
2: Já.
1: Hann er alltaf heimamaður. Þannig að hann kleymar markið alveg hart.
2: Já, það er líka miklu skemmtilega að uppalinn maður hafi sett þetta.
1: Eðlilega, já, ég sammála því.
2: En hann hlýtur auðvitað að hafa skorað þetta svona, þegar ég hugsa þetta.
1: Já.
2: Það voru bara, það var eins og þetta væri svona einhverja samhæður dans eða eitthvað hjá þannig, þetta voru alveg í syngi, sko.
1: Já, já, já, við verum að gefa Þórgunnar þetta, ég er alveg á því.
3: Já, hvað, UEFA, opinbera skráningin, hvað segir hún?
2: Ég held að það sé mörfælt.
1: Ég er að horfa hérna bara á fótmop og það er mörfælt.
3: Já.
1: Sem að lítur þá að vera eitthvað samteikt í UEFA.
3: Já, við skal bara kíkja á þetta. En það var náttúrulega vita mál allan tíman að lengjudeildarlið vestra sem hefur verið svona upp og niður í lengjudeildinni sjálfri myndi yfir í vandræðum þegar þeir kemur í Evrópu og það hefur bara komið í ljós, ekkert óvæntar.
2: Og segir bara kannski með, þú veist, þetta bikarsæti að þurfa ekki að forna því í lengjudeildarlið eða veist, lágt rankað lið á Íslandi. Við þurfum ekki að gefa næst besta sæti okkar í þetta.
3: Það er mögulega því, ábyrlega.
1: Já, aftur bara, afturreining takið þetta.
3: Og mista ekki að fara upp og verið lengur dildinu
1: að erum. En þetta er samt eila pínu óþólandi, þú veist, eins og við segja, að sko okkar næst stærsta sæti hafi endað einhvern veginn svona. Þú veist, að hérna...
2: Þú veist, maður er ekki að segja eitthvað íslenslið hefði unnið Karabag.
1: Nei, en þú veist, en bara, þú veist, samt bara svona um að... Þegar maður listar þetta upp þannig að þessi vestri hefur líka verið að sko tapa stort í lengjudeildinu móti að háka um daginn og eitthvað skilur að, hérna, það er ekki gott lúk fyrir okkur að þessi, ég er alltaf að hugsa um þessi stig við sána með stjarnan og valur vunnið og allt það hérna, að þarna að þetta er ekki gaman.
3: Já, hefðu geta tapað þessum leik enn stærra Marvin Darri Steinas og markmaður valinn maður leiksins átti þrjár frábæra vöslur í lok leiksins og þó eru það Gunnar hann nummer 2 og óskum hann til að mikið með Evrópu mark á fyrirskrána.
1: Já, veist þeir geta tapað öllum leikjunum sinni stærra.
3: Já.
1: Þú veist bara, þú veist, þeir eru bara pakkar náttúrulega bara í vörn og eru bara að reyna að standa eitthvað, þú veist, í þessum liðum að einhver liði sko, en já, þetta er svona gaman.
3: Já, fyrir þá í forkeppni meistaradeildarinnar þar sem að Víkingar voru að spila á þriðjudaginn á móti Hapoel Beersheva frá Ísrael, ísraelsku meisturunum. Og úr varð hörkuleikur, sko fyrst bara magna hvað Víkingar er að skapa sér mörg færi á heimavelli í þessum Evrópuleikjum.
2: Heldur betur.
3: Bara ég man ekki eftir Evrópuleikjum í íslensku félagsliðum þar sem eru að fá jafn mikið að færum.
1: Og eru bara dómini hennið í leikjan sinni.
3: Vist,
1: þeir eru bara að taka yfir og eru að stjórna leikjanu með bolta þannig og eru mitt vist, að skapa sér sjens á færi og öflugir í líka að halda andstæðingnum frá markinu sinni. Vist, þetta er svona, mér finnst ekki eitthvað stórkostlegu munur á framistöðu Víkinga í þessum leikjum hérna heimaðalli og svo bara í íslensku deildinni sko.
2: Nei, bara einmitt þess að þú segir, bara fyrsta kortari 20 mínútur byrjuðu bara fegna vel. Og ég bara hélt að þetta, þú veist, mann leið bara eins og þetta væri káa eða eitthvað, þú veist, Víkingar voru svo þægilegir, þó voru, þú veist, skeinuhættir Ísraelarnir þarna, þá voru bara Víkingar með alla stjórnarna, fyrsta kortir í 20, en náðu samt að koma sér aðeins betur inn í þetta Ísraelarnir þarna, þetta er því sem leiða fyrir áleikinu samt, Víkingar alltaf með yfirhundur
3: það. Þeir eru konum með svo mikla Evrópu reynslu og þeir eru bara svona einhvern veginn þægilegir. Þetta er bara, þú veist, annir dagurinn á skrifstofunni hjá þeim, sko.
1: Já,
3: komum náttúrulega óvart bara að Arosnær Friðriksson var í markinu. Voru þið ekki að búast í augmöndi?
1: Jú, ég, mér fannst þetta með mitt svona þokkalega quick recovery að fæða sletta þarna þess á þessum nýjameslim sem að lendir í að hérna, hann væri mættur í markið en mögulega samt er það líka einhver ákveðin þvingun yfir því ef að augmundur mögulega líka er bara orðin slæmur, sko, hann veist að augmundur hefur orðið fyrir hnjarski í þessum leikjum sem að þeir hafa verið að spila.
3: Já, heldur betur, hann var ungverjalandinu daginn bara á annari löpunni, sko.
1: Já, þannig að mögulega er Aron Snær bara orðin sko skárri í skróknum heldur en augmundur.
3: Já.
1: Það geti verið, sko, ég, hérna, en eins og maður veit ekki alveg, en bara fínt ef að þeir hafa allir sinna leikmenn einhvern til taksa, þegar maður vill bara einmitt að þeim gangi alveg supervel í þessu á þessu runni, sko.
2: Mm-hmm. Bátti, veistu, Aron, er hann örfættur?
1: Hann er réttfættur.
2: Því ég tók eftir í allan í fyrra hálfleik, þá var hann alltaf að fara boltan yfir á vinstri. Það var eins og hann væri eitthvað.
1: Já, eins og væri bara að spila honum með vinstri út frá markinu.
2: Já.
1: Það getur verið, ég pældi ekki.
3: Það sé hann, þú veist, í minnar hann hjaskaður í markmaður en hann spilar.
2: Það er áhugavert, sko.
3: Já, það er þannig.
2: Og síðan átti ég þetta markur Ísraelina var á vellinum, ég veit ekki hvort þetta er öðruvís í sjónsútins útsendingu, en mér er þetta bara einn besta varsla sem ég sé.
3: Já,
2: frá bara ekki hvort það var Gylfi eða, eða einhver. Þetta var alveg stórbrotu varsla.
3: Það var markalaust í hálfleik í þessum leik, en Víkingar miklu betri samt í fyrir hálfleiknum og maður er eitthvað svona er verið að fara að refsa þeim fyrir að vera ekki að nýta færin. En þeir komast yfir á 48. mínútu, langt engast frá Helga á Oliver sem flikkaði boltanum inn á markteginn og þar kom Nico Hansen sem að elskar að skora í Evrópukeppnum. En þetta var ekki lengi paradís og 51. mínútu þá kom Danni Hafsteins með þessa gjöf.
1: Já, tapa boltanum bara mjög illa fyrir framan teginn í uppspili. Þetta bara, veist, það var jetinni mættu þarna fjórir bara það er eins og að við hérna veittan inn í búr.
3: Já. Var hérna löng varskoðun eftir þetta, hvort það er rangstæða ekki.
1: Sko, maður veit bara ekki hvar Oliver stendur í sjónvarsútsendingunni.
3: Svona miða við hvar hann var staðsettur þannig að kemur inn í myndina.
1: Já, þá er hann líklega að gera hann rétt staðan.
3: Já.
1: En við fáum ekki sjá í sjónvarsútsendingu hvaðan stað stendur og hver hann er, úst, en þeir bara dæmi marki gild og það hlýtur að rétt hjá þeim að hljóta vera. Þeir hljóta vera með öll sjónarhorn og svona alla möguleika í hérna varherbygginu þá svo við fáum ekki sér það. Ég trúi því að það sé þannig.
3: Var heldur betur áberandi í þessu leik því á 77. mínútu þá heldur Ísraelarnir að þeir var að taka forystuna en eftir aðra langa varskoðun þá var markið tekið í burtu og dæmt rangstaða. Þetta var óheyrilega tæft.
1: Alveg mjög.
3: Já.
1: Og sko,
3: þetta er bara brot og millimetra spursmál.
1: Ég sko, og líka sú var mynd sem við fáum myndi með pínu á þegar þetta var að byrja enska boltanum og maður var bara ekki alltaf endilega sammála myndinni.
3: Nei.
1: Þú veist, þetta var svona eins og þetta væri gert svona eftir hendisemi.
3: Já.
1: Og jafnvel giski.
2: Já. Voru þessar pentlínur á.
1: Já, það voru svona, já, svona þessar línur teiknar einhvern upp frá einhver annar línu og maður var ekki vissum að línan sem að var í grasinu væri endilega sko í línu við Sveingísla og hvernig hún náði einhvern veginn að teikna hingur í rángstaðan maður var ekki einu sinni viss með það.
3: Möguleg handakrika rángstaða.
1: Já, þetta var mjög einhvern veginn svona sketchy. En
2: svona fagna, væri það var í bestu dildinni. Þetta væri allt svona paint vinna og svona.
3: Já, tæki aðeins lengri tíma, það var ekki svona automatist eins og HM, sko. Já, þetta aðeins að spóla tilbaka og svona. En bara þessi kafli, þetta var versti kafli Víkingseila í leiknum áður en að þetta mark kemur.
1: Já, langversti. Þetta voru þeir svona þess að missa tökin bara.
2: Já, bara algjörlega með yfir hundra.
1: Og kemur þreföld breytingan í kjölfarið.
3: Já.
2: Það er hvað, Dæberg?
1: Já, Sveitgísli og Viktor Örlugur.
2: Já.
1: Og sko, engar smá byssu samt sem var út af, sko, Aron Elís, Gunnar Vatnamór og Daniel Hastins.
3: Já,
2: heldur fyrir.
3: Fokkalegi fótboltamenn.
1: Já.
2: En Dæberg kom ferskur inn, fæst mér?
1: Já, bara komið flottur inn núna þess að tóla leikir sem að spila.
2: Og þú veist, maður bjóst kannski við að, er þið lengur að, þú veist, ná bara fyrir takti? Búin að vera frá í rúmt ár? Nei, hann var bara komið með einhverja krúsidúlur
1: hann er bara svo hungraður strákarinn að ég held að hann einhvern veginn keiri bara á alla þær mínútur sem að fer.
3: Og svo kom þetta á 87. mínútur sigurmarkið Nico Hansen og Óskar Borgþórsson með stóðsendinguna. var reyndar sjálfsmarkaldi.
2: Jú,
3: samkvæmt. Já, Hafliði náði myndum að við ætlum bara að þakka það niður. Nico Hansen skoraði tvö mörg í þessum leik og Víkingar fara með tvö sigur. Haldið þið að þeir klárið þetta í Ísrael? Nei, að í Ungverjalandi, það er náttúrulega ekki spilað í Ísrael.
2: Það er erfitt að segja, ég held að þetta, þú veist, á þessum kafla þar sem Ísraelandin voru með yfirhöndina, þá sá maður alveg sko löðrandi gæði í þessu liði. Og þú veit ekki, eina kannski sem hjálpar Víkingum er að þetta er spilað í Ungverjalandi, það er einhverjir 200 Ísraelar eitthvað sem munum mæta, þetta verður nánast bara fyrir tómu völli og bara ná bara einhverju geðsíki upp þar. En það verður alltaf hlutuður að verkefni sko.
3: Já, það hjálpa náttúrulega Víkingum að þetta er á hlutlausum velli og það verður hann að þess, þeir verða bara eins og krækibur í helvíti stuðningsmennirnir, skilur
1: Já, ég held einmitt að hérna, þetta sé bara ótrúlega fýtt sjens þú veist, þeir vinna fyrir leikinina heima þeir eru, þú veist, þeir sýn í þeim leika að þeir geta svo sannarlega að spila fótbolta á móti sér liði og hérna, stjórna leiknum og veri svona kannski aftur stóri strákurinn á þessu balli milli þess að gera liða, þessar að tekja liða ég held að þeir geti bara mjög vel farið að nút og jafnvel bara unnið aftur og það væri auðvitað bara ótrúlega stórt fyrir íslenska fótbolta.
3: Ef þið vinna þá eru þeir öruggir með að minnstakosti deildarkeppni sambandsdeildarinnar sem er bara magnað. Mun Víkingur hafa betur í einu við einu gegn Hapoel, það er skoðanakönnun á fossuðu.net og núna 68% eru með já, eru á bandi Víkings, það væri bara gjössanlega geggja sko.
1: Ég áttur að kjósa upp bættu mér við já. Á já. Já.
2: Fyrsta liði sem ég myndi þá að vinna þarna, komast þarna, myndi þá mæta hvað, rauðustörnunni eða ekki?
1: Jú.
3: Belgrat, fara á Maracana völlin í Belgrat.
2: Það er alveg lögt.
1: Það er stort.
3: Það væri geggja sko. Heldur þið þá að já, Nico Hansen, hann sá maðurleiksins og Oliver Ekroth var í öðru seti í því. Víkingarnir eru aftur að keppa í kvöld, föstudagskvöld, þar sem að þeir mæta Keflavík klukkan 8.
2: Heldur betur. Keflavíkingar ekki unnið í Víkinni í, hvað, síðan 2007, ég var ekki að renna yfir þetta á hann. Og þeir eru verða án líkilmanna. Heiður Orri má ekki spila.
3: Já, sem var náttúrulega sterkasti leikmaður síðustu umferðar, Heiður Orri Ragnarsson.
2: Með tvö glæsi mörgandum á því að Anton Kræl, hann er með frá tímabilið, Al Gúl, hann er í banni.
1: Banni.
2: Hver er að glema? Ásgeir Orri, markmaður.
1: Já, hann var í sprautu.
2: Hann var alveg, sko, heltæpur á því að
1: hann var í sprautu fyrir dag og það er ólust með hann.
2: Það er ólust með hann.
1: Já, og svo þetta hefur Helgi út að farin.
2: Já, hann er líklegast ekki að spila.
1: Nei, en hún stend, já, hann myndir ekki á móti Víking, en hún stend þannig sem búin að tína út fimm leikmenn úr keflækuleginu. Og, þú veist, má keflæk við því að missa fimm leikmenn út? Já. Ég veit það ekki.
3: Víkingarnir, náttúrulega, þú veist, það er bara sýnir sig að það er langt best að mæta Evrópuliðunum í miðju Evrópuverkefni, þá er bara meiri líkur á stigum.
1: Já, já.
3: En Víkingarnir náttúrulega bara brendir eftir að hafa tapa fyrir norðan og vera á heimavelli í kvöld, sko.
1: Já, ég hugsa við sjáum Víkingarna einhvern veginn, þú veist, koma sér back on track ef það sletta aðeins meira þarna með, þú veist, með bestildina núna að, þú veist, þeir eru ekki að fara að kasta einhver tveimur leikjum bara út á hafsjó út af Evrópu, sko. Mm-hmm. Og fyrir utan það að Víkingar hafa verið að rótira liðinu á milli sannleikja, þú veist, þeir hljóta að koma núna þessum koma inn í lið og er að fá tækja hljóta að koma svolítið grimmir og ákveðnir inn í það alltaf, þú veist, að reyna að stækka sitt hlutverkis liði, hlýtur að vera meikar ekki þannig sens.
2: Maður bara sér þetta liði ekki tapa tveimur leikjum í röð, það er bara ekki fræðilegur heldur.
3: Víkingar eru það stórir að þeir eru að eiga leikmenn hérna í hinum á þessum liðum út um allt sem að mega sann ekki spila á móti þeim eins og segja með Eið Orra sem að þeir tryggðu sér og lánuðu sér aftur til Keflavíkur ykkur. Og hann er náttúrulega áhugavert að sjá svona í hvernig samkeppni hann er að fara í þetta Víkingslið síðan þegar hann fer yfir eftir tímabilið. Þannig eru þið vantanlega að hugsa líka að tryggja sér hann upp á öryggisvendil, þú veist hvað er að fara að gerast fyrir Óskar Borgþórsson og svona þessar söluvörur hjá þeim, sko.
1: Já, þeir hugsa alltaf fram í tíman Víkingarnir og það er að sem að þeir hafa gert svo vel í svolítið langan tíma, þú veist að emmitt, þú veist, þeir eru undirbúnir í það að missa Óskar Borgþórsson, þú veist, þeir eru undirbúnir í það að missa Dejan Djuric, þú veist, þeir eru alltaf verið tilbúnir að missa þessa leikmenn. Þú veist, voru undirbúinni það að missa Kristall Mána þessum tíma, þú veist, það er alltaf eitthvað sem að býður, alltaf eitthvað klárt sem að tekur bara við keflinu. Þú veist, þannig að já, þeir eru bara ótrúlega sniðugir á markanum.
3: Þetta, það var að bera sníða fréttir úr kepla ekki gerir, það ekki?
2: Jú, Alfa Conte, hann er keiftið hann bara frá stjörnunni.
3: Já.
2: Það er mikill liðstyrkur.
1: Samningu til 29, held ég.
2: Já.
1: Langur samningur.
2: Já, það er gott. Hann er alltaf bara búin að vera frábær núna hvað, síðustu tvo mánuði.
1: Mm-hmm.
2: Og þú veist, hefur stjarnan efna þessu? Já, kannski þarna. Þú veist, ef einhver staða hjá stjörnunni, þá er það... Kantmann
1: já, ég minnust það já, Kantmann og framir það er að sem að stjarnan má viðja ef einhverstar megjari viðja missa leikmann þá er þarna myndur svo segir veist, þeir eru ástæð fyrir Alfa Conte er ekki í stjörnunni veist, þeir eru með Byrdisna þeir eru með örvarækki sem er bendit vorin þeir voru með Haukbring uppalistrák sem er enda fannur svo láni núna líka af því hann var ekki klukka nóg mikið mínútum þannig að ég skil alveg að Alfa Conte hafi verið vandrað með að komast í hlutverki á stjörnunni
3: Heldur, það er leikur, það er tvei leikur á sunnudaginn, það er fram FH. Er Kristján Flóki að fara að spila þennan leika?
1: Já, býtu, Agnar nefndi hins á þriðudaginn ekki.
3: Jú, neða, þú veist, ég held að sé að þeir geti haft aukafund
1: já,
3: og allt að þetta, þetta er einhver staðar í kerfinu, held ég.
1: Svo eru svo oft líka vísa bara til framkvæmdastjóra, það ekki, þegar er einhver svona vídeo.
3: Nei, það er svona komin sérstökum nefnd.
1: Okay.
3: Þetta var alltaf framkvæmdastjóra sem vísaði þessu til aðnættar, en nú er búið að búa til svona sérstökum nefnd sem skoðar þetta. Og núna þegar við erum að taka þetta upp, það er alltaf ekki komin að neina fréttir, að það er alveg gjössanlega stjörnu galið ef að Kristján Flóki verður ekki dæmdur í bannsum.
2: Þetta er alveg... fáránlegt, ég veit ekki hvað er að segja meira um það bara.
3: Prafkaði þarna á Ívar Orra og það er alveg ljóst að enginn í dómarateiminu sá þetta því að annars hefði rauðarspjaldi fara á loft ég held að það sé alveg klárt mál þannig að veist, samkvæmt reglum þá má skoða þetta og þetta ætti að vera bara nokkur að leikja bann sko.
1: Já,
3: það
1: ég verið
2: ekki frikja leikja bann
3: Já.
1: Menn stígur, bara eins og sér hann stígur bara á hann, hann lítur niður, sér hann bara liggja þarna og bara lappar yfir hann, hann bara nota hann eins og brú
2: í stáltökum
1: já, þetta er, það væri sérstakt.
3: Ég veit ekki alveg hvað fórt hann hefur að gefa ef þau myndir sleppunum.
1: Nei, just, ég sé, það væri mjög sérstakt ef hann er ekki dæmdur í bann útráð þessum myndum sem að eru, já, bara mjög sýnilegar aðgengilegar og auðlausar en já, ég veist já, því ég, það getur eiginlega verið að spili
3: FH náttúrulega komni bara á fínt skrið en þeir eru að fara að mæta fram í Úlfarsvallanum
1: það hættir að tapa FH
3: Það
2: eru þau tvölið sem eru hvað, í þeirri hrinu lengstu hrinu ántaps í deildinni framarar ósýrðari fjórum FH 6
1: Já, FH á lengstu hrinuna án þess að tapa í deildinni í dag
2: Já,
1: það er magnarinn,
2: það
1: er geggjú staðarinn
2: Og fyrsti heimaleikur þeirra síðan, hvað, 14. júni held ég
1: Fyrsti útileikur
2: Já, útileikur sig
1: Og fyrsti útileikur FH, já
3: Það var mjög umdelt þegar að þarna, þegar að Jói Kalli gagnrýndi Jökul Andriðsson markmann opinbæla Jökul er bara að geggja þess síðan
1: Þannig
3: að bara hárjætt hjá Jói Kalli greinilega
1: Gengur allt upp á Jökli í dag tilkynna nýtt ball líka það er allt að gerast hjá Jöla mínum
2: og fagna í Árbænum
1: já, bara aftur
3: hann var með bombunni stúkunni
2: þú veist að það var gagnrýn eitthvað Ég held að Jökull sé alveg svona frábær gaur í að
1: Jökull er karatrin Það er karatrin sem að ræði við að taka á kassan og minna, fá svona smá lestur
2: Hann brotna nýður
1: Já, það er alveg rétt sko
3: Eins og hann sagði bara sjálfur, við markmenn Þetta er bara líf markvarðins, hvað sem er í heiminum annarkvort erum við hetjur í á skúrkar Það er bara ekki þar á milli sko
1: Það er bara þannig
3: Heyrðu, Í að stjarnan, þannig er að tala það að Jón Þór Hauksson er að fara á Akranes með sína sveit, þannig að rekin frá Ía í fyrra og ég skal alveg lofa ykkur því að þegar að Jón Þór Hauksson tók við hjá stjörnunni að þá kíkti hann á dagatalið hvernig hann væri að fara upp á Akranes
1: hann hefur sett pinna í þessa dagsetningu
3: Já, ég held að sko, hann er að fara að taka sko, alvöru breyfast ræðu í klefanum Akranesi fyrir leik fyrir sína menn sko. Hann að vilja vinna að segja sko.
2: Og ef illa fer hjá skamunum þá bara getur Lárus Orri bara vel verið að hann fái sparkið
1: ég sko en Ingimar frendi minn, frangaristur Ía hann var svo harður eitthvað því að það er engar þjálfurabreiningar
2: mér finnst það bara, það er svo skrítið með að við metnaðir sem við leggja í leikmannahópin af hverju ekki leggja þá sama metnað í þjálfar
1: það er nefnilega máli en ég hugsa samt líka, ég er alveg búin að pæla í þessu af því að þú veist, ég er alveg að því sko, sem svona einhverju liti skagamaður eða þú veist, held svona pínu með liðinu að ég veit bara ekkert hvernig myndi vilja fá inn í staðinn þú veist, ég er að ströggla við það, þú veist, hvaða raun hefur kostur getur tekið við skagalinn af því að þú veist, það er ekki nóg að losa þig við einn og fá ekkert eða þú veist, hafa ekkert annað í stað veist, þú voru að vera með plan þú veist, ég vil fá þjálfara til í að sem að veist, er með einhvern svona eitthvað plan, einhver sýn, einhvern grunn og fengi þá kannski 2-3-4 ár til þess að byggja upp veist, bara sam og við sáum þetta bara breyðablið gera með Óskar og Dóra og Dóri tók svo við Óskari og allt að og bara það sem að víkingar hafa gert í Arnari og Sölva en þú veist, að finna þessa formúlu er ekki svo auðvelt
2: Þarf ekki bara einhver að taka við þessu út í hann Nú er þeir bara að fara að standa í einhverju fallbaráttu sko.
1: Já, ég veit að, svo er þeir svo þverjönda bara skaga, það má eiginlega bara ráða skaga menn, sko
3: Já, þetta er mjög erfitt að vera bara utan að koma til menga tengingu við ía og taka við þeim, sko
1: Ég held að besta lausnin sé Siggi Jóns en ég er ekkit vissum að Siggi Jóns vilja en sérst, ég held að hann einhvern veginn, ég held að hann væri löngu búin að taka við áður ef að hann einhvern veginn væri 100% til
3: Það er bara að tala um áður þú veist að séu skaga menn sem horfir löngunar augum til Heimis Guðjónssonar en hann er náttúrulega í verkefni Árbænum sem hann er ekki að fara að stökkva frá núna en hann er náttúrulega fyrir um leikmaría þannig að hann er með tengingu
1: ja, Það kom reyndar frábær hugmyndum daginn hérna Pétur Pétursson
2: Já, fá stemningu út tímabili
1: Já, og bara Pétur Pétursson hann er bara að rað sigur í kvennavegin með Val var í teiminu með Rúnar í mörg ári KR þú veist, hann svona, hann hefur allavega þekkingun og grunnin og er skagamaður bara skagalegend bara þetta bestu leikmönnum sem að koma að skaganum
3: heldur betur, þannig að þetta verður einhver leikurinn í að stjarnan á Elkjan vellunum blikarnir, þeir eru að fara á IBVF í heimsókn á mánudagskvöldið
2: Ómar Sóu verður ekki með
3: Ómar Sóu ekki með og hann verður ekki með næstu tveimur leikjum, hann fyrir þingingu á banninu það sem það er haka við þetta box eitthvað ofsafengin við bröðu eða eitthvað svona þannig sko það er mjög erfitt í þessari single cam útsendingu og svo var reynt að sýna einhver spýti og hann sem hann var móða fyrir linsunni
2: Hefur hann ekki verið áður dæmdur í eitthvað svona?
1: Jó, hann fekk svona bann með blikunum með mitt hann fekk svona
3: eftir leiknisleik
1: þá fekk hann einmitt eitthvað svipað og þá var Kristján Ólið þetta brjálaður á X-inu og
3: Já, hann sem eitthvað sló frá sér eða eitthvað boltið var ekki í nálægt
1: Já, eitthvað, ég mann sem Kristján Ólið brjálaður X-inu sko talað um rasisma því að hann fekk tvoleiki óm og svo en hú veist, svo var einhver önnur dæmi en það guð mig Kristjáns að kýla menni andlitið og færi ekki sinni rautt eða bann sko
3: Já, svo maður þetta bara svo í leikni það var svona
2: Blika sigur
3: í Kópavoginum
2: Jú, maður býst nú við
3: því Og eins og segir IBF án Ómar Sóu sem er búin að vera gjössalega geggja þess að hann kom úr meðslunum, sko
1: Já,
3: ég Bara nautanda frammi, sko
1: Já, ég er samt ekkert svo seldur á einhvern einnanda, sko
3: Ok
1: Þú veist, blikandir eru Við finnst þér ekkert svo samfærandi
3: Nei
1: Og IBF bara er fínir, sko
3: Ég ætti ekki að mótmála, sko
1: Já, IBF brátt fínar rispur, sko Þó svo er missi Sóu út Menn Sóu var heldur ekki með upphæði tímabil, sko En þá reyndar gæti heldur ekki raskat Þannig að kannski er það breytti okkur
3: Já,
2: kannski Þannig uppsefla IBF byrja hún ekki skömmu fyrir og
1: Jú, rétt að hann og maður kemur inn Og maður kemur inn í þetta á góðum tímabúti og veist, svo reyndar hafa eigumenn aðeins með stampin aftur en þannig en veist, eigumenn sem bara fínum stað og Alexander Linda hann fór frá því að það átti alltaf bara að reka hann að manna til einhver 5-6 leiki og hann er bara geggið að gaur í dag sko.
3: Allir silkislagir í Vestmannu
1: Já, sko. Já, engin
3: ágæri Á lundanum Er þau svo er það náttúrulega bara leikur umferðarnar sem er Akureyrar slagurinn á nýjum velli Káamanna 19.15 á mánudagskvöld K.A. Þór og það sem að gera þetta það er bara fullt sem gera þetta leik svo stóran, það er náttúrulega mikilvægi leiksins sem er náttúrulega gífurlegt það sem að bæði liðið eru bara í fallbaráttu og hann að nýju völlurinn það er nýju mennirnir hjá Þórsurum og náttúrulega nýju menn líka hjá K.A. þannig að þetta er ekki eðlilega gómsættur akkurræðslægu sem er á mánudagskvöldi
1: Já, það er Mér langar að lótulega mingi að fara hún að leik sko.
3: Já, samanlega
1: Af því að veist, ég fór á fyrirleikin, hann var alltaf greiðalega stemning þar og hann fór eins og hann fór einhvern veginn svona
3: Já,
1: svolítið
3: Anti-climax
1: Já, mér þóssarnir voru einhvern veginn betri fannst mér í þeim leik en já, bara svona saga sumar sér svo þeim veist, þeir, veist, eins og þetta var í upphæði að það var svona einhvern veginn fjall ekkert með þeim og svo náttúrulega bara tóku þeir þessa svakalegu dýfu enda, þú veist, þeir að búa að berja því 20 sinum að þá brotnar endanum, sko en, veist, en þarna, veist, þetta er momentu fyrir þá til þess að kannski snúa tíma þeir unnu víkingi síðasta leik, þeir eru konum með aðeins nýjandlit, ferska lappir og konum með aðraninn og heim og svona ég held að sigur þarna geti höfst svona hérna svona eins og þegar þú ert í einhveru svona Super Mario leik og þú fær svona speed up sko að hérna
2: já það bara sprengir upp fallbarðuna
1: já það myndi svo sprengja upp fallbarðuna og það myndi líka svona kannski hrinda þossunum í gang í mótinu og ekki í vonlausri stöðu sko ekki með 3 stig og eiginlega fallnir
2: nei ég býst við svona meiri kampaðinsveðslu enn í þessum fyrirleik Ísaka Tanga mittist þarna hvað á 3. mínútu og leikur og stopp í 10 mínútur þú veist þú, kannski lítið sem gerðist Þórsarar einmitt betri en þú veist, náði ekki að
3: Kappið var svolítið að bera fegurinn og ofurliðið þarna í þessum leik sko.
2: En þú veist, bara stemningin þar og þetta var svona alvöru dæmi nú á okkur nýjum velli þetta verður, þetta er býst við meiri veðslu þetta
3: já og meiri bandir úr stúkunni, það var mikið bandirinn í fyrirleiknum Þorri Ingólfsson, ungur og efnilegur víkingur sem að byrjaði fyrir víking á móti Þór um daginn hann kominn í Þór, lánaður út tímabilið 2009 mótil, svo verður 17 ára síðar í sumar
1: Siggi Höskuld sem við tekið hann bara gíslingu eftir leik
3: Já, bara þú ferð ekki með heim
1: Nei, sign the papers
2: Hvernig, þú veist, hvernig hlutverki verður hann í, þú veist hann ekki bara komið inn og sér hann alltaf að fara að byrja
3: Það minn ekki bara að byrja þannig að leika á mánudag
2: Nei, ekki á mánudag, en ég er bara að tala um bara í Þór
1: Ég sko, Þórsara vantar samt eitthvað fram á við reyndu þetta að fá Adam Pálsson þú veist, hvort að Þorri Ingólfsson samt, sko hvað er hann þá, 17 ára
2: ekki, 2009
1: veist, hvort að það sé lausnin, ég veit það ekki þú veist, það verða aðeins verið kalla eftir og ég veist, ég gagnrýndi þetta, hú veist, Sigfús Fannar í innkastinu daginn og það má nú alveg gagnrýna fleiri leikmenn hann í Þór fyrir sína framstöður en þú veist, hvort þetta sé lausnin veit ég ekki alveg en hvort þetta sé líka bara desperate move að fá einhvern ég gæti alveg trúa því, þú veist að því Þór Siggi hefur talað með vitunum, við fengum þetta Aron Einar og fengum Gyrði og hann talaði 2-3 viðbót
3: Hvað er allir að vegi, þú veist, á heildina reynt við marga leikmenn að kanna marga leikmenn
1: Mjög marga
3: Sto,
1: svo, og svo veit ég líka til þess að sko, þú veist, þeir eru að tala við erlenda leikmenn og þeir eru að tala við fullt af bara Íslendingum og svona og bara Siggi var ströggla við það að akkurat á þeim tíampóti sem að hann er að tala á leikmenn og reyna leikmenn, þú veist, þá bara gengur þó hræðil hann sagði bara, hú veist, menn eru basically bara horra á töflun og horra á úrslitun og bara svona, nein ekki að taka þú veist, skilur ég veit ekki hvað ég á að fara að koma á borðinni en það bara annað
3: en að fara norður og bara hrynja niður
1: já, og bara fá falla á sívið skilur, þú veist, og meira þess að útlendingar voru að horfa En ég held að gefi þeim ótrúlega innspýtingu af unni víking
3: Ná
1: Þú veist að hérna
3: Það er ákveðisk auglýsing
1: Já, mér að leikmenn horfa bara ákveð þeir unnu besta liðið og þeir unnu liðið sem að þú veist, er ennþá í mestaradeildar qualification baráttu sem að þú veist, var að vinna ungversku mestarana og voru núna að vinna ísraelsku mestarana
2: Já En þú veist, hvað núna hljóta er að vilja fá sendir?
1: Já, þeir þurfa sendir, bara klárt
2: Þú veist, hvaða sendirar eru einhverjir sem
1: að skláðu ég væri all about Andra Rúna Bjarnason eða Þórsari Þú veist, ég væri bara ég væri hérna í Garðabænum fyrir utan heima hjá honum bara á hnjánum bara kondur norður
3: bara eins og Hifsa Maps, bara á hnjánum sko.
1: á hnjánum
3: Já, þetta er hérna, þetta er bara mjög áhugavert og ég er mjög spenntu fyrir þessum leik sko. Það, segir, það er bara jafnir rótrip sem virði að skella sér hann sko. Er það aðeins í lengju deildina afturölding Þróttur Fylkir HK eru þetta nánast bara í einum hnapp í baráttunum það að taka efsta sætið og sjálfkrafa fara upp Þróttarar rúluði við leikni þarna í gær afturöldingin og þrjulega búin að vera já bara heildina liti besta liðið taflan lífur ekki með það og bikarinn ekki heldur
2: nei.
3: Já, svo er þetta Fylkir HK það er leikur í kvöld, þú ert að vera þetta Njarðvíkur Njarðvík HK Gunnar Heiðar
2: snýr aftur
3: til Njarðvíkur
2: það verður mjög spennandi, þú veist maður veit aldrei hvað maður fær frá Njarðvík þú veist, mættu grinda einhvern daginn og þá var þetta einhver vestla 5-4, lá allt inni það er ekki 5-4, 6-4
1: neði 5-4, ég listi þeim leik á læri það var ótrúlegu leikur
2: lá ekki bara allt inni.
1: Jú, þetta var ég náttúrulega er að lýsa í gegnum speedy og kameru og vindurinn var svakalda rok sem að bara var inn í stúkuna, sem það sem að myndavelin er, þannig að annarkort var boltin í innkasti, lengur fór svolítið fram bara nálægt mér, það var mjög öll að lýsa þess að ég sá allt mjög vel, að boltin var alltaf einhverstaðar myndavela megin, annarkort var boltin í innkasti eða netinu.
2: Áhauður fótboltaleikur, og síðan þú veist í næsta leik, eftir það tapaði 4-1 móti Fylki, þannig þetta eru tveir leikir röð, þar sem Njarðvíkingar fá 4 mörk á sig, var þetta ekki það lið sem hafði fengið fæst mörk á sig?
1: Jú.
2: Fyrir þessa tvo leiki.
1: Jó, ég erum mjög sterkir vartalega. Ég gís mitt með Eiða Aron, með öflutt lið, bara mjög öflutt lið. Þá, og með Davíð sem var að þjálfast, það var mjög óvænt að skuli fá þessi 8 mörki í 180 mínútur.
2: Og þú veist, Háká núna, þú veist, bara fórum létt með Vestra, fórum mjög létt með IR, unnum ægið þarna í skrípaleik í Þorlákshöfn. Veist, þetta er þrír sigurleikir röð og það sem hefur kannski vantað hjá Háká er að binda saman segra. Það er loksins eitthvað að gerast í því núna og þú veist Gunnar Heiðar talandi um breyfartræðu, að það var ekki breyfartræða fyrir þennan leiki Njarðvík þá skal við undur
3: þetta. Já, þetta verður hörku dæmi sko. Þá held ég að íslenski boltinn sé svona tæmdur, það er hérna markmenn frá Grindavík og Serbíu æfa með IPVF, þetta var þetta á punktur net hérna, þeir þurfa náttúrulega mann á bekkin. Það var að tala um að Marcel Sabitovski sé á förum núna í klukkanum og það þarf ekkur að vera til taks fyrir færi engin ara í markinu. En ef ekki að líta hérna bara lokum aðeins á heimsmeistaramótið í fótbolta, þetta kláraðist á sunnudaginn, ég held að segja bara að segja þetta, það hefur verið frábært mót.
1: Það var það, já.
3: Úrslitaleikurinn ekki góður.
2: Nei.
3: Háleiksinn ekki fín samt.
1: Nei, hræst maður. Það var nú meira bíuð.
3: Þetta er hinn almenni fótbolta áhuga maður, hann var ekki að fíla þetta.
2: Nei.
3: Að þessi var tróðið inn í þennan 27 mínútna háleik sko.
2: En þú veist, þessi háleiksinning byrjaði bara á toppnum og síðan bara lág leiðin eru. Ég held að það hafi svolítið rústa.
1: Það var gaman að mitt að sjá Ronaldo og Ronaldinho þarna.
2: Já, hæst ána.
1: Það var gaman. Það er gaman að því bulli, en svo bara veist, Justin Bieber tók eitthvað slakasta lag sögunar sem ég aldrei heyrt sko, það er svona færið í ruslamöppuna sína í tölvunni og ég ætla að spila þetta.
3: Akkur fór hann ekki í eitthvað klassik bara.
1: Nei, það er ótrúlega, veist, það hefði getað að bjarga þessu ef hann hefði bara tekið einhver neglu.
3: ESPN var einhvern að dæma þetta að Madonna fekk hæstu engununa en Bíberinn var vonbreið sko.
1: Já, ég minnist svo bara að þetta BTS gáttu ekki bara verið einstur í kóru.
2: Ég er mjög gaman að ég sé ekkert að þetta verið kóru menn að syngja þetta lag. Hvað þá, einhverjum 5 menn. Þetta er mjög gott.
1: Það er máttu verið í kóru mínuna.
2: Síðan var Shakira, hún var flott. Rappari með henni líka hress. Þessi krakkakór, hann var líka svolítið þreytur.
3: Það sem þessi, sko, úrstættalegu skilur mest eftir sig, það er einhvern veginn bara umgjörðin hversu bandarist þetta var, að maður var að hlusta bandaríska þjóðsöngin fyrir leik að Donald Trump hafi vilja lyfta bara bikarnum hann með Rodri og allt það, sko.
2: Það var óþægileg nærverðar.
1: Tom Cruise með ræðu fyrir leik. Það var líka, þannig að það var bara hvað er það bara að
3: En sigur fótboltans, einhvern veginn svona argentínumenn sem er búið að vera einhvern veginn eiga hjarta stað í fótbolta áhugamönnum með Messi og eitthvað, urðu alltaf einu bara einu auga bragði bara vondalið.
2: Já, ég skil ekki, þú veist, af hverju er eins og Argentina núna og síðan var umræðum Paraguay, af hverju er svona lið hötuð á að vilja bara söffera í gegnum leiki.
3: Já.
2: Mér finnst þetta, þeir eru harðir, paretes, erfiður, veist, það er líka gaman að því.
3: Já, það er þessi bellibröð sem er mest að fara, veist, það sem er verið að reyna að fiska móterjan út af og ganga eins langt og hægtir og dómararnir náttúrulega eru alls konar úr hérðan og þaðan á þessu móti með sitt hvora línuna og þannig að þetta er þarna, já, en alveg góðu punktum, maður vill náttúrulega að liðin séu ólík sko.
2: Já, já, og ég, við viljum sjá fleiri bellibröð.
3: Já, það er það ekki bara, við viljum það. Þannig að þetta var vel hérna móti, ég er komin sko alla leið á vagnir með Gianni að fjölga í 64.
2: Já.
1: Það er bara þegar við íslendingar viljum vera með, ekki?
3: Nei, ekki endilega sko, ég var að skoða sko hvaða lið hefðu komið úr Evrópu ef þetta hefur 64 liða HM.
1: Já, Ítalía væntanlega.
3: Já, Ítalía, Danmörk og Pólland, bara þrjú virkilega öflug lið. Vissulega aðeins svona slakkari lið úr hérna öðrum flokkum.
2: En þú veist, af 16 liðum sem hefur verið að fjölga, af hverju fær þá Evrópa bara 3?
1: Það er ótrúlegt.
3: Þetta er einmitt umræða sem er líka, hversu stór biti á að koma þarna. Við sjáum Asíu gjóð svona skýt upp á baka á HM. bara flest liðin enda bara í neðsta sæti í sínum riðlum, en bara einhvern veginn svona liðin sem að maður einhvern, að maður að fara enn að horfa á hérna grænhöfðegjar og eitthvað svona, þessi lið voru mörg fyrir bara skemmtileg og saga mótsins og allt það, og það er bara líka hversu skrítin þessi riðlag hérna er, og með, þú veist, öllum þessum bara, já, þú veist, það er bara villur í að spila riðlag hérna svona, það sem er einhver gast lendi því að velja er mótherja og var betra jafnilega að lenda í þriðjasæti en öðru og allt þannig fyrir lokaðuferðina, þá er þetta bara miklu hreinna að það sem eru bara tvö efstu liðin í hverjum riðli sem að fara áfram.
2: Þar að leiðandi verður riðlakeppnin skemmtilegri.
3: Já, hún verður skemmtilegri, meira spennandi og lokaðum fyrir riðlunum var ekki alveg nægja skemmtileg, þannig að þú ert fjölgunum leysir þetta og svo fáum við upp á stíið þitt, Kári, í keppninni sem eru 32 liða úrslitin, þannig að við fáum bara 16 leiki á færibandi, það sem að liðin hrynja út eða halda áfram.
2: Þú veist hvað er skemmtilega við fótbolta en útslataleikir, og 32 liða, þetta er bara snillt.
1: Ja, mér fannst þetta er þetta gaman, ég sammála því, mér fannst þetta skemmtilegur svona, hvað kallast það, skemmtileg viðbriði við HM sem maður aldrei sjáður.
2: Hvað er þetta? Þá er þetta 35-40, ég er núna að reyna að reikna, útsláttaleikir sem við fáum.
3: Já.
2: Alls á mótinu.
1: Mm-hmm. Ég, þetta eru 16 plus 8 plus 4.
2: Það eru lillur reikning hana.
1: 16 plus 8 eru
2: 24
1: plus 4, 28 plus 2.
2: Ég er nálætt þessu.
1: 31 leikur í útsláttakenni.
2: Já. Já. Þannig það er bara snillt, og eins og þú segir, veistu, ég er ekki jafnharður og þú á 64 liða út því að ég veru komin með 32 liða úrslitin, en ég skil hvað þú talum.
3: Já, sko, samkvæmt þessu lista sem er hérna, ég talti upp þessu evrópsku lið, svo væri að fá sko, frá eiga álfu nýju Kaledóníu sem er í 151. sæti á heimslistanum.
1: Það var nú gaman.
3: Maður kannski tekið mjög spenntum
2: fyrir nýrvossinja í markinu þar.
3: Já, það er einhverju fyndni kallar þar.
1: Nýja Kaledónía græn, það væri góðu leikur.
3: Það væri eitthvað, en já, 64 liða riðlakeppni hendar talsvert betur heldur riðlakeppni með 48 liða, það er allavega nokkuð ljóst. Sko.
1: Það er alveg ljóst, en einmitt, þú veist, hvort að, hérna, eins og mækan er mikið gagnrýnd, sko, allir fá að vera með.
3: Já.
1: Ef þetta eru svona marga þjóðir, sko.
2: Mm-hmm. Þú veist, þá er þetta bara eins og, við erum búin að tala Evrópa bara langmestu sneiðina, hlutfærslega.
1: Sem er óþólandi, þú veist, það finnst mér óþólandi, mm-hmm. það er næstum því öll Suður Ameríka inn á mótinu. Mm.
2: Og veist, við sjáum hvað játtalega úrslitum, þá eru hvað, 6 Evrópa þjóðir, 7.
3: Ég ætla að mæla með síðasta tætti af heimskviðum á RÚF. Það voru að taka fyrir Kína og fótboltan.
2: Mm.
3: Þú veist, af hverju þegar allir fá að vera með á HM, mm-hmm. af hverju Kína ekki með? Bara fjölmennasta þjóðin með fótbolt óðan fórseta, búin að eyða endalausum peningi í deildina og albúnað og allt það. Þetta er mjög áhugaverð. Já, umræða, sko.
1: Það var allt farið niður á við í kínversku fótbolta síðan að Hong Kong Láki fór þaðan.
3: Já, það er að mæta hann og rífið það aftur upp. Það er svo leys. Er það, ég byrtum hérna vombriðalið HM sem að ESPN setti saman. Mm-hmm. Þar er í markinu Muslera frá Uruguay.
1: Eðlilega.
2: Dróð fram hanskana fyrir mótið ekki.
3: Það voru mistök.
2: Mikil.
3: Já, það var ekki eðlilega lélugur. Það er hendarna sko Nico Reilly og Mark Guhi í hérna.
1: Meðst það var sengjert.
3: Já, þetta er, það var svolítið verið að henda Mark Guhi fyrir vagnin fyrir þannig að Argentínu leik sko.
1: Já.
3: Því að annars var það bara mjög fínt á mótinu.
1: Já, með það góður fyrir það sko.
3: Já. Van Dijk, hann er hérna, hollendingur er nú líka náttúrulega bara fyrir það að hann þorði ekki að fara á vítapunktin í vítakjöfninu á móti Marokkó.
2: Það var alveg ægilegt.
1: Það er bara staðvist, hann þorði því ekki.
2: Já. Nei, hann var eitthvað, fann eitthvað til einhver staðar og
3: okay. Já, bara, þú
2: veist,
3: býttu bara á jakslinn og taktu víti á þessum sem fyrirlið hollenska landsliðsins.
1: Ég sé vanda að ég taka nettasta víti sögunar þegar að kepa stóð í hotninu og hann bombaði bara í andlitaðan næstiði.
2: Er þú veist, sama hversu aumur þú ert einhver staðar, þá ferða punktin, tók ekki Fabregas víti fótbrotin. Bara skottast á punktin,
3: kláraði verkefni, þetta er eins spilna sko.
2: Síðan var hann var að verjast furðulega þarna á móti Marokkó líka. Var svona leysi varnarleikur hann.
3: Joshua Kimmich er líka í vonbrugðaleiðinu, hann var settur í hægri bakvörðina Nagelsmann, hann náttúrulega bara að vera á miðjunni. Það er hann bestur.
1: Helvrétt, hann á bara að vera í sexunni og stjórna spilinu það en ekki vera einhver indrein hægri bakvörður.
3: Nei.
2: Nagelsmann vantilega bara þjálfari liðsins.
3: Jú, ég spyrir valda ekki þjálfari, en við getum bara valið Nagelsmann, sko. Bielsa kannski bara aðstofamaður hans með þetta lið. McTominay, hann er hann á miðjunni.
2: Já.
3: Náttúrulega mikið talað og er orðin náttúrulega svona kvöld hetja, besti leikmaður Ítalíu og frábær fyrir skota venjulega.
1: Já.
3: En allt í hennu þarna á... Hann fann sig ekki.
1: Nei, svo pressa á honum við, þú veist, kannski valnanda því að það er einhverjar væntingar að gera til hans og hann stóðst engar væntingar þá út frá því, sko.
2: Nei, nei.
3: Valverde frá, er hann frá Uruguay líka.
2: Mm-hmm.
3: Svo erum við með sko Bruno Fernandes frá Portugal.
2: Hann var bara, þú veist, með að við tímambelli sem hann átti, þá var hann bara langt frá því sem hann, þú veist, væntingar stóðu til.
3: Mm. Virtsarinn, til maður. Bóti,
1: já, Florian.
3: Já, Florian.
1: Já, þetta ekki bara sangjart. Þú veist, þjóðverðarnir, þú veist, þegar þennum svo sem kannski mátt velja bara fleiri úr þessu þýskalandsliði þannig.
3: Mm. Svo Pulisic fyrir Bandaríkin, gulldrengur þeirra.
1: Það er samt ósengjart líka.
2: Hann var frábæra þetta múti Paraguayum.
1: Já, bara og er, er sko, Bandaríkjamenn fór bara held ég alveg eins langt og þeir kannski mögulega gátt í þessu móti.
3: Já, en Bandaríkjamenn sko, hinn almenni Bandaríkjamenn heldur að Pulisic sé í flokki með Messi og Ronaldo og svona, sko.
1: Já.
3: En það sem að fór mest, kannski fólk, hann var mjög óhæpilegt orðalag hjá Pulisic eftir að Bandaríkjamenn voru leik. Það sagði hann að vera svona ákveðin léttir að þetta var í búið núna þegar hann var að spila í gegnum einhver meiðslu og getur núna slakað hans á.
1: Já.
3: Já. Er það að fyrsta svo hugsa þú dettur út á heimsmeistaramótinu?
1: Nei, og ekki heimahjóður heldur sko, með, með Trumpana búin að reyna að Mats fixa þetta fyrir því svo getur sko. Og kannski hendur ekki það, þú sitt bara ákaflega sáttur með það að vera út úr keppninni.
3: Hmm. Svo er að Neymar sem er hérna fremstur sem að náttúrulega bara átt ekkit að vera á þessu móti.
1: Nei, nei, nei.
3: Og eiginlega sko að Neymar sé í þessu liði, þú veist, þá bara standa eiginlega Ancelotti.
2: Já.
3: Eiginlega bara hvað var hann að taka Neymar með þarna.
2: Já, þetta var...
3: Búin að gefa það út fyrir mótið að að það væri enginn að fara með nema að væri bara algjörlega leikfær og væri búin að vinna sér innsæti í liðinu svo bara sveikan þau orð með því að taka Neymar með í þetta.
1: Já,
3: og það... maður sjá Petru og þurfti bara að horfa á þetta heim í stofu sko.
2: Það þú ert í brasilisku treinu bæti.
1: Já, ég sem þetta er aldrei verið mikil brasi, þetta er bara fallið treyja en hérna en just jú, þetta er mjög vond ákvörðun hjá sko, jafnir reynslu miklum og bara geggjuðum svona manager og Carlo Ancelotti
3: bara kóngur
1: og bara að hafa sko gefið þetta út og svo farið rauninni gegn sjálfur sér með Neymarvalinu, þú veist, það er eins og honum hafi verið settir nánast einhverjir afarkostir og bara einhver utan að koma til pressa sko. Veist, þetta er það vitlust, veist, og þetta er það ólíkt Ancelotti, þannig já, það er ekki gott og Neymar bara eðlilega þarna, fyrirlið þessa liðs held ég.
3: Já, hann fær bandið í þessu vonbriða liði heimsmeistara mótsins. En svo það bara vonum við að það verið mikið stemming og stöðu 2030.
2: Já.
3: Vonandi 64 liða HM
2: í sex löndum.
3: Já,
2: spilaði í sex löndum.
3: Já, þetta er aðalega Marokkó, Spánn, Portugal.
2: Já.
3: En hann fær hvað Úrugvæ og Argentína aðeins eitthvað.
2: Og Paraguay.
3: Og Paraguay, já, aðeins að aðeins einhverja leiki, en minna, ef þetta verður stækka í 64, það er alveg mögulegi að þessi lið fáið kannski fleiri leiki, heldur en áallar var í byrjun, en þetta var allt saman eftir að koma í ljós, norðmenn eitthvað að reyna að höggva í Infantino núna.
2: Já, hún er hérna, hvað, forseti norska sambandsins er lítil stuðningskona Trump, hún er með einhverja kvörtun á borði FIFA út af friðavellunum og síðan kemur þetta balagúnmál núna og þá alveg sko ætlar hann að uppfæra þetta alveg um leið.
3: Já, ég held að einhvern veginn þessi bréf í Trump-turninum á skrifstofu FIFA, þar sem þeir eru eðlilega með skrifstofu þar.
2: Mm-hmm.
3: Ég held að þetta fari bara gegnum tætaran sko.
2: Já, þetta týnist eitthvað.
1: Ég skil ekki sko hvað eru norðmenn eitthvað að stíga einhver fyrstu skrefin í því að fara
3: eitthvað. Þetta eru norðmenn. Réttlætis riddararnir frá Noregi sko.
1: Þessi, ég myndi skilja þetta kæmi frá svissneska sambandinu, skilur við að þú veist.
3: En Gianni er þeirra maður.
1: Já, eða stiða einmitt að
2: einhver... Frá belgum, já.
1: Já, belgandi fyrir, ég var að belgandi sem fá balagún leikinn. Já, einmitt, ef þetta komið frá belgunum, skilur eða svo, þú veist, eða einhver stórþjóð svona, þú veist, kannski krulli sér saman í bara skrif undir þetta bréf, bara þetta kemur þetta frá Fraklandi, Englandi, Spáni, en við erum ósátt með þetta.
2: Mm.
1: Þú veist, það myndi mögulega myndi eitthvað vægi, en bara þeirra norðmenn sem bara fyrsta sinn hafa sko vinnað nánast fótboltaleika HM, er að fara þeirra að rífa að kjafta það.
2: Fyrsta sinn á HM, hvað er, sem 98, látti sér heyra.
3: Já, en svo er náttúrulega bara kerfið er þannig hjá FIFA náttúrulega að Infantino er í bara algjöri leikil stöðu, ekki nefn hann bara skilur, þú veist, hann er bara með stöðning allra og ég sá að þú veist, fórsetið það líka, hann var að tjá sig og segja að var komin tíma það að Infantino bara stíði til hliðar,
2: já.
3: En sem svo að fylgdi fréttina, hann er með stöðning spænska sambandsins, sko.
2: Aha.
3: Já, þeir

missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
2: Sport 24. Útsölu lok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.

0: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
1: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
3: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
6: Exit 977

0: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna?
1: Já, akkur ekki.
0: Felix með öllu.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skan.

0: sjö.
1: Nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar. Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
3: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.

Laugardaginn. Králin er mætt í fiskabúr X977 á þessum líka hallega laugardegi, maður. Hvað haldið maður það loksins? Það gaf sig loksins, maður. Það heldið nú. Það gaf sig loksins. Það er bongo. Það er bongo, maður, og erum við ekki bara öll... Erum við ekki öll ána með það? Erum við ekki öll bara kappa kátt með það? Það held ég nú. Það er bara heiðskýrt og sól eins og við viljum hafa. Þetta var nú búið að vera. Þetta var nú búið að vera askoti gott. Það var bara eins og það væri komið haust hérna, maður. Þetta var alveg komið. Þetta var nóað þessu. Nóað þessu gráa, maður. Svona á þetta að vera. Vonandi verður þetta bara svona. Næstu daga, maður, við eigum það nú alveg skilið hérna á suðvesturhorninu, því líka snildi, maður. En, eins og ég segi, králin mættur, hress, mjög ánægði með þetta, ég er svo ánægði með þetta, maður. Maður getur ekki annað að vera hress í svona veðri, maður, hvað haldið, maður, ég er að sjá fólk hérna á vappinu, fólk í bólnum, maður, allir léttklæddi núna, maður, djöfull íst mann á það, maður. En ég er komin hérna og ætla að vera til sex í dag, eins og ég geri nú, flest alla laugardag. Ég er nú búin að vera hérna í vikunni, að leysa af, sem er búið að vera bara fjör. Bara búið að vera fjör, maður, og verði hérna nú aftur, næstu viku. Þannig að það verður, þegar eftir að overdosa alveg af kallinu, maður, djúvillins alveg, maður. En það er bara sama gamla, maður. Við erum bara, þetta er bara með hefbundu sniði hérna í dag. Það er bara góð músík. Gömul músík, ný músík, öll músík inn á milli, maður. Bara allt undir sólinni, maður. Allt undir sólinni, maður. Nú segir maður, sólinn komur á land, maður. Ég er svo ánægði með þetta. Og við byrjuðum þetta á helvíti sólalegu lagi, maður. Ég reyni nú að spila þetta þegar það er svona bongo blíða, maður. Þetta var þetta summertime með þetta var nú Will Smith, eða heyrðu það ekki. Þetta var Willarinn, maður. Hann var þarna þegar hann var í músíkinni, Will Smith. Gekk undir nafninu Fresh Prince og þarna var nú vinur hans Jazzy Jeff með honum, DJ Jazzy Jeff. En já, ég er í svo miklu manni, ég veit ekki hvert ég komin. En já, ég ætla, svo förum náttúrulega yfir top 10 vinsalestu, mest spiluðu, segir ég, mest spiluðu lög X977 fyrir þessa síðastliðinu viku. Og svo förum við yfir hitt og þetta, maður. Það er einhverju mólar, maður, sem við þurfum að fara yfir. Og einhverju ammæli, maður, og einhverju plötur í ammæli, maður. Við þurfum að fara yfir allt saman. Já, það er engar ágjör að því, maður. Svo ætla ég nú að fá, ég á nú von hérna svona þrjúleiti, þá á ég nú von á gestum. Ég ætla að dró hérna hljómsveit sem að var vakinu frá döðum. Það voru nú meðlimir hljómsveitarnar sem að endur lífguðu gamla sveit sem er afskaplega ánægilegt og þeir ætla að kíka til mín og segja mér allt, maður. Hvað er að frétta, maður? Hvað er að frétta? Hvað er í vændum? Hvað er að gerast, maður? Við förum yfir þetta allt en eigum ekki bara að fara í annað lag. Ég skrifaði hérna í kerfið, ég var að leita öllum lögum sem eru með sönn í titlinum, alveg saman hvort sé hljómsveit með sönn í nafninu sínu eða bara lag sem er með sönn í titlinum, maður. Þá fann ég hérna þetta. Þau norsku, maður, frá Noregi, maður, hljómsveitin Slow Mosa. Ég er mjög hrifin að þessari hljómsveit. Þetta er svona gott stoner rock. Ef ekki bara byrja þetta, maður, svona á að byrja þetta. Ég held að, maður, þetta er lagið Nothing New Under the Sun. Þetta er

Það er gamalt en alveg afskaplega gott með hljónstinni Vök, íslensku hljónstinni Vök, þetta er lagið þeirra Before og voðar, það er hlýja, það er hlýja í þessu maður, þannig að það er, þetta er gott svona í sólinni maður, þetta er þægild og gott svona í sólinni, bara, þú veist, hlusta á þetta, vera rúntinu maður, vera eitthvað að keirum maður, það er náttúrulega bara, bara það besta í heimi maður, vera eitthvað á krúsinu maður, í góðu veðri, er eitthvað betra en það? Já, örgulega, það er nú örgulega eitthvað betra en það, en ekki mikið svona, ekki mikið, en heyriði, það, það komu leiðinda fréttir, var það ekki bara í gær? Jú, það var bara í gær, því að maður sem að heitir Lou Koller, hann og er, ég skal nú bara segja ykkur hver hann er, hann er söngvari hljómsveitarinnar Sick of It All, sem er afskaplega svona stórt og vinsælt hardcore band frá New York borg í Bandaríkjunum. Hefði hann greið, kall greið, hann lést í gær, alveg hörmulega fréttir, alveg hörmulegar og já, bara maður sá að það voru margir íslensk

íslenskir hardcore hundar sem að voru að vota, sem sagt, vota sína samúð honum Luke Holler. Hann náttúrulega hafði alveg afskaplega mikil áhrif á bara hardcore út allan heim. Hann er náttúrulega búin að vera sko hljómsveitin Sick of a Doll voru sko stofnaður árið 1986. Takk fyrir túkall maður. Það er orðið askoti. Það er orðið askoti langt síðan. Stofnaður í Queens, New York af þeim bræðrum Lou og Pete Coller. Og Lou náttúrulega verandi söngveri og Pete verandi gítarleikari. Og með þeim hann í byrjun voru Armand Majidi á trómum og Greg Setari á bassa. Ég er nú ekki viss um að jú, heyrðu, þeir eru hérna ennþá maður. Þeir eru ennþá í bandin. Þessi tveir. Og bara, allavega núna í dag, það er hljóta nú að hafa einhverja mannabreytingar. Það er nú einhverju svona fyrirvændi meðlumir hérna. Þannig að það hafa verið einhverja mannabreytingar. En já, þetta eru bara hörmulega fréttir, alveg hörmulega. Og hann er einungis 59 ára gamall, hann Luke Holler, sem er alveg hörmulega. Það var nú að berjast við kallpungurinn, var að berjast við krabbamein, því miður, helvítis krabbameinið. Það gerir ekki bóða undir sér, því miður. En leiðilega fréttir því að hann var greindur með krabbamein hann 2024, einhvers konar æxli stendur hérna. Og fer bara í meðferð við því öllu saman. Og svo í maí í fyrra, 2005, þá var hann orðin cancer free. Þá var hann tilkynnt að það. Og Sick of a Doll var bara komið aftur, bara af staðmaður, fulla ferð. En svo núna í lok september síðastlið, þá kom helvítis krabbin aftur maður í okkar mann. Alveg hörmulegt. Og þá þurfti hann nú að draga sig í hlið því miður, kallinn, og já, svo bara núna í gær, þá er hann farinn, er hann dáinn, kall greið, alveg hörmulegt. Og ég verð nú að taka það fram að ef það væri nú ekki fyrir þessa hljómsveit, þá væri við nú örugglega fátækari á íslensku hardcore hljómsveitunar. Bara að þú veist, maður getur nefnt Æadapt, auðvitað. Ef það væri ekki fyrir Sick of Doll, þá væri nú örugglega ekki lítið Mayadapt og sama bara með, þú veist, fleiri, Celestine, Gaddavírstrákarnir, ég er alveg nokkuð viss um að Gaddavírstrákarnir, Kristján og Gaddavír er örugglega alveg sko kolfallin Sick of Doll maður. Þannig að það er örugglega margar hljómsveitir hérna á Íslandi og bara út um allan heim sem eiga þessari hljómsveit mikla þakkir. Og við bara segjum hvíl í friði, Luke Holler, þetta er alveg hörmulegt og náttúrulega bara þegar að svona ungt fólk, þetta er náttúrulega engin aldur, ég meina 59 ára gamall, það er bara nóg eftir í tankinum, maður. Nóg eftir, maður. Þetta er engin aldur í dag, maður, engin aldur í dag. En ég á nú örugglega eftir að krydda þáttin aðeins af einhverju Sick of a Doll lögum, bara svona til að heiðra kallinn. Við segjum bara hvíl í friði, Luke Holler, förum í smá Sick of a Doll, hérna lagið Step Down.

0: Geysi útvarp Exi 977
1: Þegar þú flokkar plast getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áræðanlega aftur Sorpa
2: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

Queens of Stone Age og lagið þeirra The Feel Good Hit of the Summer. Já, já, við höldum áfram, það er svona, maður er í sumargýr, maður er í sumargýr í dag, maður, því að það er loksins, maður, ef hún náði því getið upp af þáttar, þá er loksins komið sumar hérna á Reykjavík, maður. Þetta er þessi júlímánuð, maður, búin að vera alveg, hann er búin að alveg ferlegu, maður, en eigum ekki bara, áður en að, ég held að, já, nú vona á gestum, klukkan þrjú, eða svona, jú, eða svona þrjú leiti, þannig að það er ekki bara að gera, að fara að vinda okkur í X-listan góða, maður, við verðum að fara yfir hann, við megum ekki gleyma því, alls ekki, maður, og ef ekki bara að byrja á sæti númer 10, það er lag sem að ég verð alltaf, hrifnar af, í hvert skipti sem ég heyri það, maður, þetta er ferlega gott stöf, maður, og ég verð nú að vikina, maður, það er nú að fara að heyra í krökkunum, í June og Paul, aðeins að fá að tala við, skiknast að bak við tjöldin, hvað lætur þau að tykka, maður, hvað lætur þau að tykka, hvað er að gerast, hvað er að fara að gera? En þau, ja, þeir, segi ég frekar, er þetta ekki þeir? Er þetta ekki bara strákur í þessu bandi? Ég er ekki alveg kláraði, eins og segi, ég þarf að fara að komast að þessu. En hljónsetin, June og Paul er með lagið Dope Man's Journey og það er búið að vera í spilin í eitthvað svolítið tíma. Og það er í tíunda sæti þessa vikuna á X-listan og góða. Kíkjum á þetta. Númer 10.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
2: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta er bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Sjáumst aftur.
7: Takk fyrir allt.

0: ég er hérna þá og það eru heldur betur. Komnir gestir, verður ekki setja eitthvað betta hérna undir strókar. Eða ekki, má ég svo hvar eru þið? Eru þið hérna? Þeir eru hérna, við erum ekki að hafa eitthvað betta hérna undir. Heyrist ykkur?
1: Ég er ekki með hérna þú.
0: Nei, það heyrist ykkur. Ég kveikti bara öllum mækum.
1: Já, bara
0: fíla sko. Ég veit aldrei hvað mækar eru hvað.
2: Við viljum alla mækana.
0: Já. Við erum kannski komið svolítið nær eða þið getið.
1: Hvernig
0: er
1: þetta?
0: Er þetta tóðað eitthvað?
1: Já, bara, hvernig er þetta?
2: Þetta ekki bara flott sjóður.
0: Herðu, það eru konu getir eins og þið heyrið. Það eru, vil ég kynna ykkur sjálfur eða ef ég kynna ykkur?
1: Herðu, já, þú veist, ég heiti Andri.
0: Já.
1: Og hvað heiti þú?
2: Ég heiti Þórir.
0: Já.
1: Og við erum í hljómsveitinni 666 gráður norður.
2: Heldur betur.
0: Geðveika nafnið. Hérna, ég ætla að spyrja, mér langar svo forundin með nafnið, sko.
1: Já.
0: Hvaðan kom þetta? Var þetta bara eitthvað, því ykkur hugt þetta? Eða?
1: Sko, var þetta ekki bara, þetta var bara Kitty?
2: Þetta var Kitty, félag okkar, sem er alltaf með mér í altari.
0: Já, já, einmitt, nafni minn maður.
2: Já,
0: já, já.
2: Þegar við vorum eitthvað að grilla, og hann alltaf þætti þetta frá Klink, sko, gáðið lag, sem heitir 666 gráður norður.
0: Var ekki líka, ég ætla að spyrja ykkur til það, þegar var ekki líka eitthvað smá, stuttskífa sem að hét 666.
1: Já, það er
0: held ég
1: klink,
0: held ég.
2: Var það
0: stuttskýr?
2: Já,
0: það
2: getur verið. Það var kannski lagur
0: líka,
2: já. Það kemur það, við erum bara í einhverju grilli og
1: þetta er bara geggja, skilur. Það var ekki að taka þetta, skilur.
0: Þetta er nefnilega, já. Ég meina, þetta var bara up for grabs.
1: Nákvæmlega.
0: Ég meina, þá verðum við bara að nýta sér það. Og þetta er
1: málið, sko.
0: Og svo er þetta náttúrulega, þetta er svona, þú veist,
1: auðvitað, hýnda íslensk,
0: er ekki 666
1: náttúrulega íslenskt? Jú, jú, jú, jú.
0: Já.
2: Já, heldur betur.
0: Já, amma verður ekki að hlusta, sko. En hérna, sko, þetta er nú ekki, þið eru nú ekki nýjar á nálinni, strákur. Þetta er þessi hljónsitt, að því ég sá að þið hentuð inn á Spotify. Gamli plötu, var þetta bara EP eða?
2: Þetta var, heldur sé 12 mínútur, er það ekki bara það stuðist það sem þú getur gert?
0: Ég get nú bara að rikka þessu upp hérna, maður. Ég er með tölvuna, hvað er ég að gera?
1: Þú starf eitthvað að vera label þetta, þetta er bara útgáfa
0: eitthvað? Þetta er bara þið gáðu út hérna, þið gáðu dansað í gröfuna.
1: Já.
0: En ég sé að það er merkt hérna 2017.
1: Já.
2: Já.
0: Hvað kom hún út á einhverju formi þá?
1: Sko, já,
0: heldur
1: við hérna vorum báður að vinna í prentsmiðu á þessum tíma og við hérna gerðum einhver 50 eintök bara, þetta var bara Windows
0: media
1: player.
0: Já.
1: Bara skrifa sko. Og svo prentuðu svo prentuðu bara allt út og byggum til fullstur og eitthvað.
2: Við fegum einhvern afgangspapír í Odda það sem við prentuðum á, þetta er einhver hljúfur drasl.
0: Svo það harðir pappi.
1: Þetta er kúl, sko.
2: Þetta var dýrar ekki henni, sko. Við setjum sko segul inn í umslæði, þannig að skilur það helst saman, sko. Þetta
0: já,
2: var
0: hans.
2: Við vorum að setja þetta saman, 50 eintök.
1: Já, svo fórum við með þetta á Norðanpunk.
0: Já.
1: Og spiluðum þar. Og það var bara geggja, úgislega gaman.
2: Skemmtilegt gekk heimi.
1: Já, skemmtilegt.
0: Spiluðum það ár, þá 2017.
1: Já.
0: Þetta er það ekki bara, það er bara verið Norðanbæk var ekki gam og var ekki bara búið að vera ná nokkru sinni með
2: kannski,
0: það er ekki 2014 eða eitthvað.
1: Jú, alltaf ekki verið bara í
0: þrjóð. Var ekki tíu ára ammæli um daginn?
2: Það getur alveg verið.
0: Ha, 2004?
1: Það getur passað, sko.
2: Já, ok. Ég er ekki búin að fara á henni í smá tíma, sko.
0: Nei.
2: En þannig að, já, við fengum bara í rauninni, sko, við gerum þessu plötu og það tók allt mánuð. Og síðan bara bókuðu gig, útgáðu gig og sem gerum við ekki neitt meina, sko.
0: Erum við þá að inklúta upptökur og allt eða?
1: Já, upptökur voru, sko,
2: það
1: var svo mest að það er einn og halvi dagur, sem svona hálftími sem fór í mix.
0: En veitir, samt er þetta, veitir, þetta eru hvað, þetta eru sex lög?
2: Já.
0: Nei, fimm lög?
2: Já, já.
0: Þetta eru fimm lög?
2: Já, með intrónu ekki?
1: Jú, það er náttúrulega eitt er bara intró, sko.
0: Já, disco, það er intró.
2: Já, þetta er náttúrulega, sko, það voru allir að fara á Secret Solstice.
0: Já,
2: og við nefndum ekki,
0: þannig
2: að við fórum bara á bendir og bara á einum degi punguðu út þessum lögum og bara texti, tónlist, skítamix, tilbúið og síðan bara fenguðu hugmynd, já við gerum þetta út og höldum bara útgáttanlega og okkur vantaði intro líka, þannig að ég hringdi bara í Björn Jörund sko og
0: ekkert viss.
2: Nei, hann
1: bara greiði þetta sko.
2: Já, við sendum hann einhver texta og ég held hann hafi tekið upp um leið og hann var að taka upp ykkur á Nova auglýsingu.
0: Já, næs, næs.
1: Það er það sem er langbest sándandi á þessari plötu er hann, sko.
2: Já,
0: hann er langt. Við þetta, þarna, þessi útgáttónlingar sem voru, hvar voru þeir?
1: Þetta var á Norðurbyggi.
0: Já, þeir voru bara með útgáttónlingar á Norðurbyggi.
1: Já, þetta var bara það. Þetta var bara... Spáðið mögulega endur taka leikinn á næsta ári, þetta verður aftur.
2: Já, tíu ramali, það verður gott, sko.
0: Já.
2: En þannig að þetta var í rauninni, fengum þetta gig, en skilur það var allt búið á laugardeginum.
0: Já.
2: Þá bara fórum við í andrið og það bara fylltist, sko. Þetta var...
1: Já. Þetta var geggja, sko. Þetta var svo seint að fólk var svona... komið svolítið vel í það, sko.
0: Komið í stuð,
1: sko. Ég held að muni ekkert margir eftir þessu, en það var mjög gaman.
0: Já, meðan, og líka, sko. Líka sko andrið á Norðurbyggi. Það er einhver töfra það er í gangi.
1: Þetta er sveitasta, fallegasta stemming svo finnur, sko.
2: Það var bara diskokúla sett í gang og spilað. Já. Og ég hef heyrt, sko, að Ingo í Severit hafi tekið orminn, sko. Það er
0: sagði til næsta bæjar.
2: Heldur betur.
0: En sko, það er nefnilega eitthvað, mér svo fyndið með, sko, hérna, andrið á Norðurbæk. Það er, sko, ef maður sé ljósmyndir af einhverjum að spila þar, það er alveg sama hvað það er og klukkan hvað það er eða eitthvað, það er alltaf bara eitthvað svona mistan yfir á öllum myndum, það er bara eitthvað svona eins og sé bara eitthvað gufvel, en það er auðvitað klálega engin, þú veist, nú reikvel
1: eða eitthvað. Þetta er bara áþreifalegu sviti, þú veist, það er bara labbarna inn og þú bara festist.
0: Já, já, já.
2: Er ekki allir að reykja sígur bara beint fyrir utan hún?
0: Jó, pottir maður.
2: Er svo 90 stæmið skilur, allar myndir eru bara hvað.
0: Stendur einhver í hugraðgetinni maður, eina vinstón rauða maður,
2: heldur við.
0: En hvað hérna, já, þannig að hugmyndin af bandinu,
1: já.
0: Það var bara svona gert í ykkur, var það bara gert í ykkur svona flippi, þegar þau voru að finna
1: já,
0: nafnið bara?
1: Já, sko, en þú veist, síðan er þetta líka að, þú veist, eins og þú þekkir, sko, við erum búin að vera einna, í miklu svona hljómsveitastúsi í gegnum árin og
0: já, já.
1: Það er ekkit eðla leiðilegt að vera í hljómsveit.
0: Já.
1: Þetta er svo mikið vesend, það þarf allir að hafa skoðun á öllu. Þannig að við stoppuðum þetta bara, þannig að það má enginn hafa skoðun á neyð.
0: Já, það voru bara reglur, það er bara enga skoðunir.
1: Enga skoðunir,
0: bara ekkit ves.
1: Ekkit kjátaði.
2: Það má ekki vera leiðilegt
0: skoðun. Nei, það er nefnilega að getur verið svolítið djöfisins maus að vera í bandi, sko. Já, það er alveg að stíla kannski ykkur að fjóra aðra eða fimm aðra eða eitthvað maður.
2: Já, það er bara allt gæmt. Þetta er skemmtilegt, en síðan kemur alltaf svona tímabúti svona, þetta er orðið smá hérna, ströggl, sko.
0: Já.
2: En það er ekki í þessu bandi. Það er bara...
0: Maður fer heim eftir hljónsættar eitthvað bara, djöfisins fokk.
2: Já, skilur, það er engar hljómsveitaræfingar hjá okkur. Það er bara skellt í lag og málið dött, sko.
0: Hvar eru þið bara heimi og eru hvorum ykkur að gera þetta?
1: Já, þú veist, ég er með svona smá stúdíastu heimið að mér.
0: Já.
1: Og við hérna erum að nota hana bara eins og er, sko. Svo
0: já.
1: Fylgir þetta okkur bara, þú veist,
0: já.
1: Eftir því hvað við erum með hverju sinni, sko.
0: Já. En þú Þórir, ertu með eitthvað riggað upp heima?
2: Bara eitthvað smá, sko. Hann
0: já.
2: Er meiri, sko, svona græður gaurinn, sko.
0: Já, Andri, sé... já, þú hefur náttúrulega verið svolítið svona.
1: Já, ég er náttúrulega lærðið hljómanninn, sko,
0: já.
1: Og hérna er, já.
0: Svolítið að kafi þessu.
1: Já, heldur betur.
0: Já.
2: Hann miksaði þessa plötu og síðan fattaði hann hvað hann er réðlega miksið, þannig að hann fór ekki nám bara eftir að platan kom út.
0: Ég ætla að gera betur mér.
1: Þetta eru mín vestu mix.
0: Já, já, já.
1: Það er fyrsta platan.
2: En bestu lögin, sko.
0: Já, en alltaf, það eru náttúrulega, auðvitað, komið þrjú ný lög.
1: Já.
0: Við verum að taka þetta, við erum með mikið gleyma því.
1: Nei, nei.
0: Og það eru að tala, það eru betri mix eða eitthvað.
1: Já, ég vona það. Þau eru kannski misjöfnaðna og svona. Nei, nei, þau eru hérna, þetta er betra. Það er sanda betur.
0: En sko, svo náttúrulega, þú veist.
1: En ég verð að taka þetta fram að lagið, eitt lag sem kom um daginn í sárum mínum,
0: já.
1: Það var ekki miksað af mér. Það var miksað af félag okkar Hannesi. Hannes Már.
0: Já, ég þekki hann, já.
1: Já.
0: Hann var nú miksað svolítið, hann var að vinna með ykkur svolítið í portið, ekki?
1: Jú, hann tók upp hérna plötu þar og
0: já.
1: Hann hefndar, jú, hann miksaði eina plötu og svo, já, tók hann upp aðra.
0: Já. En hvað hérna er ennjá þér? Er alltaf eitthvað bara í pásu eða?
2: Alltaf er, nei, við erum ekki í pásu, það er bara nóg að gera, sko.
0: Já, nóg.
2: Við erum bara að fara að reyna að taka upp plötu, sko.
0: Já.
2: Og það er unni, annars erum við ekkert að spila.
0: Nei.
2: Mögulega eitthvað í vetur, sko. Eitthvað, annars erum við bara já, nóg að gera.
0: Já, nóg að gera.
2: Skilur við það í skóli á einhverjum og skilur við bara nóg að vinna.
0: Einhverjum komið með krakka. Þú ert náttúrulega komið með, þú ert með stráka.
1: Já, ég komið með stráka.
0: Já. Hann áttur ámælum daginn til að mingi með það.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já, það er bara nóg að gera maður. En hvað, hérna, Nú er ég bara svona fórhundin með framtíðina hjá hljónsveitinni 666 á Norður. Hvað, ætlið þið bara halda þessum dampi eða á eitthvað þreifa fyrir sér í öðru, á að spila eitthvað?
1: Sko, við svona erum að daðra við hugmyndina að nú á næsta ári eru 10 ár síðan að hljónsveitinni var stofnuð.
0: Já.
1: Það er spurning hvort að þá sé komið tími á tónleika nr. 2.
0: Já, það eru bara þessi one and only tónleika sem
1: það
0: verið.
1: Það er máli, sko. En það er ísatt og okkur aðeins meira, það eru ekki bóð og gringar, sko.
0: Nei, en ég þekki ykkur aðeins, ég veit að þeir eru skemmtilegi strákur, það er gaman að fá.
1: Það
0: er
1: sem leiðis.
0: Já, en það...
1: Nei, það er sko, þú veist, við erum bara opnir og öll, þú veist, ef það væri eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt gig sem að kæmi upp, þú veist, eða þú myndir sækja um eitthvað, þá er það alveg, þetta skoða allt, sko.
0: Já.
2: En líka spurning með, skilur við, eftir 10 ár, norðan.næs, skilur við, það er líklegast ekki að fara að vera neinnana sem var síðan, sko, þannig að þetta gæti verið svo óhæðir,
1: sko. Ég er sko, orðin svolítið gamlir líka, sko.
0: Ég er, sko, ég veist það er svo mikið af fólki sem eru auðvitað búið að fara hvert einasta ára á norðan.næs. Svona bara hardcore.
2: Já, getur verið, sko.
1: En það er líka erum, það er okkur fólki sem man ekki eftir síðasta, sko.
2: Já, það er svolítið þannig.
0: Já, við veitum, við mikið glæðum. Klukka var rosaldið margt hana, þannig að þið spilið þú.
2: Já.
0: Fólk var rosaldið, það var rosaldið margir ondir framláir, hann að...
2: Já, það var eftir ár, sko. Það er bara...
0: Já, en þetta er svona eftir árs.
1: Þetta er
0: aftur á smúsi.
1: Þetta er pappa góðið, sko.
0: Já, þetta er pappa, já, við komum inn á áður og fórum að staða.
1: Já, einmitt, sko.
0: Þetta er pappa góðið. En ég geti nú að því að þetta er svona, þú veist, það er svona myrkur í þessu. Þetta er dark og góðið, eins og við segjum.
1: Jú.
0: Þannig að þið geti alveg komist inn á ykkar fleiri hátíðir. Það er alveg nóg um það.
1: Já, þetta er bara spurning um að segja mig það.
0: Já. Bara svona ef maður nennir, skilur
2: hvað, dagurinn 2027?
0: Það væri nú
2: helm. Ef ykkur býður við dalinn núna, að mæti ég.
1: Er ekki eitthvað andir í þarna einhverstaðar í Vestmanni?
0: Já, andir í Vestmanni. Geti verið í hvítið tjóðanum bara.
1: Ég hafa ekki ekki að taka akústist sett, maður.
2: Það er tökum það bara meðan stórtónleikarnir er. Þannig að bara, skilur það, kemur
0: einhverjum. Já, ykkur rísa ljóðast að spila út í maður. Því í hvítatjaldinu maður. En svo er náttúrulega lítið svið, auðvitað. Það eru 2 svið á þjóðatíð.
2: Já, ok.
1: Herðu, já.
2: Ég hef bara aldrei farið á þjóðatíð.
1: Ekki ég.
0: Nei, sko, ég er farið, en ég er náttúrulega, maður er voða lítið á litla sviðinu, sko, maður er náttúrulega bara á stóra, alveg hauslust, maður.
1: Já,
0: en það er auðvitað litla sviði líka, sem er víst voða vinsælt.
1: Já, okay. Já, þetta er, við þurfum að finna eitthvað, við þurfum að gera eitthvað, eða ekki?
0: Já,
1: ég mættur útvarfiðir.
2: Já, þetta er alltaf að byrja, sko.
0: Nei, ég ætla nú ekki að fara að íta á hverju þetta, sko. Ég ætla ekki að fara að íta okkur út í eitthvað að villi sinna.
1: Nei, við byrjum á að gefa út þessi lög og svo bara höldu ára.
0: En ég ætla að spurja líka, og hvernig gleymi, hvaðan er 666 á norður að taka influensa? Hvaðan er það að fá?
1: Sko, ég myndi segja okkar allra stærsta influence, sé Sisters of Mercy.
0: Já,
1: og það er aðalega útlitið, sko.
0: Já.
1: Og enn smá.
0: Það er leðrið.
1: Það er reynda líka alveg músingin, sko. Já. Það er mikið trommu heila og...
2: En skilur líka smá svona grilli, hvað heit hann? Tony, hérna, Bennett? Nei, hérna...
1: Já, Donny Bennett. Donny Bennett, það er svalast í gauður allra tíma, sko.
0: Þú nú er að segja hver það er.
1: Donny Bennett, hann er, ég er svona 90% sem að sé ástæðali, bassaleikari, geggjaði bassaleikari, og hann gerir svona... Þetta er svona sexy, svona groovy dans poptónlist.
0: Hvernig skrifaðu? Skrifaðu bara Donny, bara D og...
1: Já, Benny, bara nema setna eð, það er B-net, nema það er koma...
2: Kynntu leita bara með venjulega eð, heldur,
0: sko. Já, er hann sköllóttur það?
1: Heldur betur. Hann er ekki alveg sköllóttur, hann er með sköllett.
0: Já, ég veit, hann er með sköllett, hérna. Já, Benjamin Vaples is an Australian recording artist.
1: Já,
0: hann,
1: okay.
0: er svona ykkar.
1: Já, hann er legend, sko.
2: Já, og svona... það kemur skilur þetta má gera leið, sko.
1: Já, skilur, það er öll músikinn hans er bara skemmtileg.
0: Já, það er fjörið.
1: Já, ég myndi segja það, það er góð punktur. Það er Sisters of Mercy og Donny Benet,
2: sko. Þetta er góð blanda.
0: Já, þetta er helviti góð blanda, sko.
1: Já, Sisters of Mercy er vanmyndi band, sko.
0: Já, Sisters of Mercy, ég er svona nýlega farin aðeins að dífa tánni í Sisters of Mercy. Mér veist það alveg geggjað, sko. Ég náttúrulega, ég veit, spila á bassa.
1: Já.
0: Og það sem er náttúrulega bara í, þú veist, í þessu svona, hvað segir maður, post-punk syntha dæmi, það er mikill bassi, sko.
1: Já.
0: Það er mikill bassi og ég kann mikið að meta það, sko.
1: Já,
0: en hérna, hvað er svo í vendum? Ætli að halda áfram að gefa út lög?
1: Það er sko, núna, það var að koma að láta í gær, Party Mártýr.
0: Hardy Martyr
1: sem er svona okkar Bohemian Rhapsody.
0: Já, já. Og svo náttúrulega þar á undan kom Taktfrelsi á Íslandi.
1: Já,
2: já.
1: Já, þetta er sem sagt eru, það er þessi tvö og undan því kom út í sárum minnum sem að er, nú búin að fá smá spilun hérna.
0: Já, ég er búin að fá, ég er búin að láta að fljóta hérna, ég er ánægð með þetta.
1: Bara geggja, og svo er annað lag sem kemur út í næsta viku.
0: Næsta föstu.
1: Já.
0: Já.
1: Og þá er þetta komið, sko.
0: Það var
1: þetta komið. Svo kemur plata út.
0: Já.
1: Og já.
2: Já.
1: Svo sjáum við bara hvert það fyrir það.
0: Já, við erum að gera það. Og ég bara, já, bara, og ég er ánægð með ykkur. Bara, minna, ef það er, hérna, ef það er nóg í pókanum, skilur, bara endilega gefa þetta út með, bara halda áfram.
1: Já, 100%.
2: Það,

0: hérna, sko, þetta lag náttúrulega átti bara að fara í Eurovision.
1: Já.
0: Og átti að segja það.
2: Fyrir nokkrum árum, sko.
0: Fyrir nokkrum árum.
1: En
0: heiminum var ekki tilbúið. Það komast ekki, það er ekkert allir vibe, skiluru, eða jóvanakur.
1: Nei, mitt. Og ég meina, þú veist, ég meina, af hverju ekki að, þú veist, af hverju prófum við ekki hvað nýtt?
0: Já.
1: Við gáum botliðu síðans.
0: Já.
1: Og þjóðin kaus, býttu, hvað fór aftur í staðinn þá? Var ekki Birgitta Haugdal eða eitthvað?
2: Var það ekki Silvía eða eitthvað? Var ekki eitthvað
1: þannig? Nei, Silvía var seinna.
2: Já, ok. En skilur málið er að það vissu allir hvað botliða var, sko.
1: Já.
2: Hefðu við komist inn, þá hefðu við bara verið einhverjir apar og sviði, sko.
1: En ég meina við verðum ekki tíma að taka sjensin, skilur. Því er ekki bara
0: að senda eitthvað. Ég segi það, sko, við erum ekki hættir að reyna að selja út, sko.
1: Nei,
0: við ætlum að selja þessu hljóset út.
1: Við deyjum ekki fyrir en að við seljum á.
2: Þetta er þannig.
1: Þannig að það eru góð orð frá strákunum í 666 á Norður. En strákar, eigum við að fara í lag eða?
0: Herri, já.
2: Heldum betur.
1: Eigum við að fara í Martýrin eða?
0: Það
1: er nýjasta nýtt.
0: Það er nýjasta aðkom. Kerum þess að það, þetta er svolítið
1: punk. Já, punk í þessu.
0: Já, ég finnst að það. Þetta er svona punk sándandi.
1: Ég er að taka fyrsta hlustun, sko. Ég er ekki búin að ná fyrsta. Herri, strákar, bara þúsund takkir fyrir að hafa komið.
0: Takk fyrir okkur.
2: Takk sem
1: leik. Ég ætla að halda á rúmarina hérna dundra þessi útvarpið.
2: Takk fyrir það.
1: Þú vondi verið fólk ánægt með það.
0: Geggja að vera með eina svona klappstýri hérna, sko.
1: Já, auðvitað maður. Þið vita því. Og bara ef það kemur eitthvað meira. Og ég býð eftir gigginu maður.
0: Er já, þú ert bara fyrsti maður.
2: Við látum
0: til að vita, sko. Til að vita
1: því. Ég býð eftir að næsta ári. Það verður næsta.
2: Alla gaf ef einhver vill fá okkur.
0: Já.
1: Já, þið vita því. Bara hafa samband við strákana.
2: Heldur betur.
1: Andri, Þórir, takk fyrir.
0: Takk svo leiðis.

0: 977.
1: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink.
2: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
3: Útsalan í fullum gangi. Biko.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
6: XI 977. Öðruvísi

burkupilning. Það er burkupilning. Og lagið þeirra læknir og svínpurkurinn maður, góður ennþá maður, góðir ennþá maður, tvílíka lætin maður. En strákarnir í 666 gráður norður komnir og farnir. Farnir út í góða veðrið maður, vonandi hafa bara allir að gott í dag maður. Við eigum það skilið, við eigum það svo sannarlega skilið maður. En ég ætla bara, við þurfum nú að fara að halda áfram í, ég má ekki gleyma mér hérna maður, við þurfum að fara að halda áfram með X-listan góða maður. Ég er nú bara búin að fara í tíunda seti maður, ég er að fara dundra þessu öll í gegn áður en þættinum líkur maður. En áður en ég fer í það, þá ætla ég að fara í eitt sem ég má ekki gleyma, því að ég sá í gær að það er, í gær var sléttur mánuður í að hljómsveit, svakalega hljómsveit, lendi á klakanum maður, 24. ágúst ætla strákarnir knáu, ameríska hljómsveitin High on Fire er að fara að mæta á klakan maður og spila í Iðnó og það verður bara, ég er nokkuð viss um að Iðnó verður ekki sá sami eftir þetta kvöld maður, það verður eitthvað rosalegt. Það verður rosalegt. En það er náttúrulega lungu orðið uppselt á þessa tónleika sem er náttúrulega bara afskaplega ánægjulegt. En ef þú kæri hlustandi komst ekki því miður, en maður veit aldrei, það er alltaf að retta sér miða kannski á seinustundu stunduð maður, það er einhver sem að hætti við maður eða bara eitthvað, það er alltaf eitthvað, maður er alltaf að retta sér. En djöfull sem mann er hlakkað til maður, ég get ekki beðið. Og eigum við ekki bara fara í smá High on Fire. Hérna er hljómsveitin High on Fire sem er að fara kvöld. Ég þetta er svo stutt í þetta, ég get næstu því, I can almost taste. Þetta er lagi Rumors of War. Ætli þetta verið tekið? Já, ég held það nú.

og lagið þeirra nýjasta tíska í níunda sæti þessa vikuna. Þetta er búið að fá heldur betur spilum að síðan þetta koma. Hvenær kom þetta nú? Ég alltaf að gleyma hvenær þetta kemur, maður. Platan ég á hasan, maður. Ég þarf nú að fara að líma þetta í hausina, maður. Hvenær kemur hún? Hún kom 9. mæ. 9. mæ, maður. Ég hélt að það væri þarna. Ég giskaði. Þetta væri svona, það hafi verið svona apílmæ. En 9. mæ. Er það alveg 100%. En... Við skulum fara, viðstuða laust í áttunda sæti þessa vikuna og haldið ykkur nú fast maður, því að í áttunda sæti er hasarflokkurinn. Hasarflokkurinn í áttunda sæti þessa vikuna með lagið sitt Lala leiðilur. Já, þessir töffarar maður, það er svo mikill hasar í gangi, hérna á stöðinni, að hasar er með tvö lög á lista. Það er ekkert annað og það skildi nú engan fyrir þetta er frábæri plata. Þetta er algjörlega gaggalagú snælduvitlus plata hjá strákunum í Hasar. Hérna eru þeir með lagið sitt Lala leiðilur. Númer 8.

0: sig útvarp Exit 977 Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönska gró
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar
2: Hvernig væri að Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

tríóið Kanáamaður og lagið þeirra Cryogen, Cryogen í sjöunda, nei, jú, sjöunda sæti þessa vikuna, aðeins að flækja hérna tölunum fyrir mér. Sjöunda sæti þessa vikuna á X listanum góða og við förum bara viðstöða laust í sjötta. Sjötta sæti maður. Og það er íslenskt, það er ánægjulegt, það er virkilega gaman hvað er mikið að íslensku á X-listanum, alltaf bara núna, það er alveg hérna 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, það er bara 8 af 10 ég held að það hafi nú verið seinast að lögum þetta líka, 8 af 10, djöfull sem það er gott maður, það er virkilega ánægjulegt að sé svona mikið íslensku efni. Það þýðir bara eitt að íslensk músík, íslenska músíkin maður, hún er að kemst engin með tætnara sem við höfum hælana. Íslenska tónlistin maður, djöfullin sem hún er góð maður og verður bara alltaf betri og betri og betri með árunum maður. Hvað er stúllina hrinnja þannig á mér? Það er bara þannig. Herðu, förum í íslenskt í sjötta sæti þessa vikuna. Það eru kappanir, eða kappanir, er ekki bara kappinn? Er ekki kappinn, hann er nú með eitthvað band með sér. Þetta eru auðvitað okkar maður í Hipsum Apps, hann Fannar í Hipsum Apps og lagið þeirra meðal mannsins.

lagið þeirra Blood Brothers tekið af þeirra fyrstu plötu Infest sem að er svona askúti góð, ég verið að það ekki ég, hún hefur alltaf verið í miklu uppáldi að mér, ég er náttúrulega verandi þessi djöfusins og númetal hundur maður, þú kennir ekki gömlum hund að synda gömlum hund að synda, kennir ekki gömlum hundi að sitja maður þetta, ég á nú aldrei að það losna við þetta helvítis númetal rugg maður Það er bara svo leis, það er bara svo leis Ég ætla aðeins að fá að pása X-listan góða og því að það eru tvær Það eru tvær plötur Ég er að ná andanum hérna Ég er alveg, ég lúfttrómaði yfir mig hérna Lúfttrómaði yfir mig hérna En náum andanum Það eru tvær plötur sem eiga afmæli í dag og þær eru ekki úr lægstu hillu skal ég nú segja ykkur þær eru rosalega maður. Þegar kemur að rock sögunni og við ætlum að byrja á einni ég ætlaði nú að vera komin inn á þetta aðeins fyrir en maður gleymi sér aðeins maður gleymi sér svolítið en plata, fyrsta plata sem við ætlum að taka fyrir er sjöunda plata hljómsveitarinnar og kemur út á þessum degi árið 1980 takk fyrir túkallmaður þetta er auðvitað þetta er auðvitað platan segi ég, Back in Black með ofur rocksveitinni AC/DC já, og kemur út einmitt, já, á þessum degi 1980 og er já, pæli, sjöunda plata, strákan í AC/DC og Þetta er sömu leiðis, fyrsta platan sem að inniheldur á þeim tíma þeirra nýja söngvara, Brian Johnson, eins og við þekkjum í rock

þessi Dave Evans, hann var bara í tvö ár í AC/DC. Þannig að hann hefur kannski ekki mikið tekið upp ekkur á plötu með. En auðvitað, Bon Scott deyr þarna, allt og ungur, einhverjum 33 ára gamall, þó hann hefur nú litið út fyrir að vera miklu eldri. Hann var rosalega, þetta voru þessi kallar maður, þeir lit alltaf út fyrir að vera miklu eldri en voru. En já, hann deyr og Brian Johnson tekur við fyrsta platan og þetta er náttúrulega bara, sko, þetta er náttúrulega bara monster, hugsið ykkur, að joina AC/DC maður og bara fyrsta platan sem þú tekum upp með þeim, það er bara þessi monster plata maður. Ég sé hérna að þeir félagar hafa, ég vissi þetta nú ekki, þeir skelltu sér bara til Bahamas, Nassau í Bahamas og tóku þar upp plötuna. Og ég sá hérna einhvers staðar, hvar sá ég þetta? Hvar sá ég þetta? Má ég nú sjá, má ég nú sjá? Það var einhvers staðar, já hérna, hún er komin með, sem sagt, 21. ágúst, þá var það gefið út að platan var komin með 27 sinnum multiplatinum. Það er bara svakalegt, maður, sem þýðir að hún var búin að seljast í 27 milljónum eintak í Ameríku, maður. Jöfull, hún er sjötta mest selda plata allar tíma í Bandaríkjum. Það er alveg rosalegt, maður. Og 50 milljónu eintök selda heimsvísum, maður. Það er alveg rosalegt. Það er rosalegt og það er alveg skilinlegt. Þetta er svakalegt. Þetta er svakalegt eintak af plötum, maður. Svakalegt alveg reynt. En nóum það. Eigum við ekki að fara bara í lag af þessari afmælisplötu dagsins? Hérna eru AC/DC og lagið You Shook Me All Night Long af Back in Black.

er okkar maður, það er okkar maður, Kurt Vile. Og lagið hans Chance to Bleed stendur í fimmta sæti þessa vikuna á X-listarum góða. Og við ætlum að fara viðstöðalaust í fjórða sætið. Það eru kapparnir. Kapparnir knáu í Space Station. Þeir eru nú að spila á þann, sá ég einhvers staðar á samfélagsmiðlum. Eitthvað hann er auðvitað búið núna. Það var allir, þeir eru kannski bara að spila akkurat as we speak. Þeir voru að, hvað hann er á Kormák og Skjöld, eitthvað, Kormáki og Skildi, segir maður ekki, Kormákur og Skjöldur. Og það er margt að vera. Það er náttúrulega, þeir eru að spila og eru að spila núna, strákanir í Space Station. Og svo er náttúrulega Dillon maður, Rocky Reykjavík á Dillon er í fullum gangi maður. Bara akkurat, bara í þessum töluðu orðum. Þannig að ef þið þystir í eitthvað, það er heavy duty. Það er heavy duty hljómsveitir á Dillon í dag. Og ef þið þystir nú í þungarokkið maður, þá mæli ég nú bara með því að kíkja þangað. Múr maður, Drungi var að spila á þann, Sót, Duft, Breinar, hann er alltaf að loka þessum að Breinbólís, hvað heldur maður? Þetta verður svakalegt. Og Og ef einhver tíma er veðrið til að fara niður í bæ og kíkja á smá músík, maður, þá er það núna. Þá er það núna, maður. En nógum það. Hérna eru strákanir í Space Station í fjórða sæti með eitur grá skóta. Númer fjögur.

0: 977.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.

Ég var mátti bara til með að spila þetta. Þetta er góð vinkona mín, hún Bryndís og hún ætlar heldur betur. Ég var nefnilega að tala um gig sem er að fara að vera hérna í dag og eru í dag og eru bara í gangi akkurat núna, maður. Erðu, hún ætlar að spila í kvöld á stúdentakallanum, segir maður kannski frekar. Og þar verður nú klukkan 9 í kvöld og það er frítt inn, maður, og það er allar önnur frábær tónlistakona að vera með henni, Carlotta kallar hún sig. Þetta verður eitthvað, partíð hjá þeim stöllum, held ég nú ef að á að dæma bara út frá svona músík, maður. Þetta var nú, sko, fólk á erfitt með að taka ekki sporið þegar heyrir svona dansvænt, maður, djöfull sem þetta er gott, maður. En þetta var auðvitað lagið hennar, 4AM, nýjasta sem við heyrum frá henni. Hún er alveg frábær. Alveg frábær, ég mæli bara með að tjekka á henni. Hún er alltaf að dundra út lögum, maður. Hún slær ekki slöku við. Hún vinkona mín, hún Bryndís, maður. Svakalega sem að hún er duglega, maður. En áður en að ég missi allt vit hérna og allan tíman frá mér, maður, þá verði ég að koma inn á aðra plötu sem á afmæli í dag. Og eins og ég kom inn á þann, þá náttúrulega því ég tók Back in Black, þetta er enga smá plötu sem ég ammali dæmaður. Þetta er ekki úr lægstu hillu, sko. Skal ég segja ykkur gott fólk. Því að hin platan sem á ammali dag, það er engin önnur en platan Kill Em All með Metallica mönnum, aður. Hún á ammali dag kom út... Það er komin út hann á svipuðum tíma, það er þrjú ára milli. Kill Em All kemur náttúrulega 25. júli 1983 og er auðvitað afsækið, var það sjúfaðan sem býr nefið hérna, er auðvitað fyrsta plata með tælingamanna og svo bara, eins og maður segir, the rest is history, maður, svakalegt. Ég var að renna hérna yfir lögin, sko, sem er á þessara plötu, maður, Jesus Pétur, maður. Hit the Lights, The Four Horsemen, Motor Breath, Jump in the Fire, maður. Anastasia, maður. Cliff Burton, alveg að kveiki í basanum, maður. Whiplash, The Phantom Lord, No Remorse, Seek and Destroy, maður, guð minn almáttur. Og svo endaðir hérna á Metal Militia. Og hugsa ykkur, þetta er fyrsta platan hjá strákunum. Þetta er alveg rosalegt, maður. Og svo náttúrulega frægsagan auðvitað, þeir náttúrulega losuðu sig við Karl Greiðan Dave Mustaine hana rétt áður en að þeir fóru í tökur og Kirk Hammett stígur inn í staðinn og ég sé hérna, þessi plata var nú ekki tekin upp á löngu tíma, hún var tekin upp frá 10. mæ til 27. mæ árið 1983, svo bara dundraði henni út þarna tveimur mánuðum setna síska. Hvað er þetta? Við erum að tala um, er þetta ekki eitthvað tvær vikur cirka? Þetta eru rúmar tvær vikur sem voru að taka þessa plötu upp. Það tók nú ekki langan tíma, maður. Og ég sé hérna þeir hafa, sko, hvað er eitthvað? Símin alveg á miljón, maður. Ég hérna sé að þeir hafa skellt sér yfir til New York, maður, til að taka upp plötuna. Þeir voru náttúrulega allir hérna, staðsettir í San Francisco. Cliff Burton, maður, reyðið á alla til San Francisco, maður, frá Los Angeles, maður, alveg svaka. En eigum við ekki bara að fara, þetta er nóg komið að blaðri hérna hjá mér, eigum við ekki að fara bara í lag af þessari plötu og ég ákvað að fara hingað. Já, hérna við Metallica og lagað þessari frábæri plötu, þetta er auðvitað lagið Motor Breath. Shit, hvað er þetta gott, maður? Yeah!

Það er Árni Vill, meistari Árni Vill, eins og hann farinn að vera kallaður hérna á þessari útvarpsstöð. Meistari Árni Vill og lagið hans Once a Week, það, þetta lag hjá honum, það slæst top 3 sætin maður. Ég held að það var nú ekki, það er nú ekki langt síðan hvort það var, bara verið seinasta lögatag. Ég held að það er bara verið seinasta lögatag sem að lagið Once a Week var nú bara í topp sætin. Það held ég nú, en dottinn aðeins niður kallinn í þriða sætið, það er nú ekki slæmt, bronsið er nú ekki slæmt á okkar mann, en við skulum bara halda viðstöðalaust áfram í X-listanum og fara beinustu leið, það er nú bara íslenskt eftir, og það er heldur betur ánægjulegt maður, því að í öðru sæti eru strákanir í sig og þeir halda áfram ennþá sínu svakalega flugi maður, það bara kemur nýtt lag og kemur bara nýtt lag eftir nýtt lag alveg, og það er mjög ánægjulegt og Maður er nú bara farin að klæja í nýtt frá strákunum í sig. Það hlýtur nú að fara að líða því að þeir fara að gefa út næsta single af þessari plötu sem þeir sitja á, eða bara plata kom út. Maður veit aldrei, kannski bara dundraðurinn út maður, bara allt í einu maður. En ég vona ég sé ekki að fara maður átt mál. Ég held að þeir sé nú bara með tilbúna plötu, sko. Þeir hafi bara skellt sér, hvað þeir hafi bara farið þann út, býr ekki Ragnar Sólberg í Noregi og er þar með eitthvað svaka sett um að, með stúdíó heima og sér, ég veit ekki hvað. Þannig að það er bara vonandi að þetta fara að koma út með þeim, nýja stöffið maður, meira sign, það veitir ekki af. En hérna er sign, segi ég, og lagið þeirra, sjáum betur. Númer 2.

0: Jón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

er heldur betur Kvarans í flokkurinn og þeirra nýjasta nýtt Do It Again styttist í þeirra svakalega gikkinni lögundsöldinni maður það verður nú eitthvað maður en ég ekki bara að fara að klára X-listan fyrir þessa síðastliðinu viku og skell okkur bara í topsætið hérna eru strákarnir auðvitað okkar menn þetta eru strákarnir í skrötum og topsætið með í topsætun þessa vikuna hvað annað þetta eru þetta lagið þeirra Stressed talandi um plötur sem maður og nýtt efni sem maður er spenntur yfir það og ég er heldur betur spenntur að heyra meira nýtt frá skrottunum maður, djöfull geti ekki beðið maður djöfull í sjálfum maður en hérna eru þeir í topsætinu þessa vikuna skrattanir Númer 1

Aja Dabti í sólinni maður Það veitir ekki af að heyra smá Aja Dabti Það er svona sólríkur dagur maður Þetta var auðvitað lagið þeirra Ape City Og mér datt nú ekki annað í hugin að spila smá Aja Dabti Svona í ljósi þess að með leiðinda fréttirnar um örugglega mikla hetju hjá þeim strákunum Hann Lou Collar úr Sick of a Doll Því miður fallin frá, lest nú bara í gær eins og ég kom inn á hann alveg Reynt hörmulega fréttir, alveg umulega fréttir verið að segja Einungis 59 ára gamall og nóg eftir Ef að kallinn hefði ekki

ef hann hefði ekki orðið veikur, berjast krabba minn kallgreið, þá hefði verið nóg eftir maður. Hann var ekkert að fara að hætta. Hefði hann ekki verið veikur, þá hefði hann ekkert verið að fara að hætta maður. Hann var nóg eftir. En ég ætla nú að fara hérna næst í nýtt lag, alveg sko svo sannarlega glænýtt maður, má ég eins og komið ekki bara út í gær. Komið ekki bara út í gær, má ég nú sjá. Við skulum hafa þetta alveg á tandurreinu hérna. Hvað stendur hérna? Jú, þetta kom bara út í gær og þetta er íslenskt. Þetta er íslenska rockljónsitin Rock Paper Sisters og klárlega nýr singull af þeirra næstkomandi plötu. Það er náttúrulega kom núna fyrir einhverjum nokkrum mánuðum síðan, kom Love Before Self-Destruction sem er nú heldur betur búið að fá spilun hérna á stöðinni. Hérna er nýjasta nýtt frá þeim, lagið Don't Take Your Eyes Off It.

0: öðruvísi útvar Exi 977
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum
2: Við erum með Lotto appið Lotto sölustaði og lotto.is En þú, ert þú með vinningstölunar? Lotto, leikurinn okkar
3: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

maður. Þetta er hljónstinn Super Sirius og lagið My Phone or Something sem er eitt af þeirra nýju lögum af, eða eitt af tveim nýju lögum. Það var náttúrulega líka Island Full of Deadbeats sem að koma út núna fyrra, aðeins fyrra árunum og svo þetta nýja lag sem er væntalegt á þeirra næst komandi plötu sem að ég veit nú ekki alveg hvernig hann kom út, hvort hún komi út seinna árun eða byrju næsta árs, það er óvitað, það er óvitað. En ég ætla nú bara að segja þetta gott í dag, búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur á þessum líka sólríka laugardegi. Vonandi bara verður hann góður það sem eftir af honum lifir hjá ykkur kæru hlustendur, vonandi bara eru þið búin að hafa það gott og hafi það gott út kvöldið. Og vonandi verður bara sól á morgun líka og bara í næstu viku, bara please, please, bara alheimur, leiðu okkur að fá smá sól hérna í Reykjavíkuborg, í guðanabænum maður. En ég ætla bara að hætta þessu, en ég mæti hérna aftur ferskur á mánudaginn klukkan 12 á hátí. Ætla að halda áfram að leysa hann bolla á meðan hann tekur smá frí. En bara þangt þá, þá segi ég takk í dag, verið góð við hvort annað og við ætlum að enda hér. Þetta er hljónstinn Ottoman og lagið A Perfect Way to Go, Králi.

0: Vísi 977.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene+.

0: 777
1: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
4: Mamma mía.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalinn miðar á miðix.is.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
6: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
7: Hey,

0: 977.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aur debit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: Það er Exit 977
1: Veiðisettin færðu í Vesturöst Plugveiðisett, Kastangasett, Sjóveiðisett Vesturöst, Laugavegi 178
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Þitt sumar, þín rútína, world class Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir Durex, eitthvað fyrir alla
5: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur Því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
0: X, 977

0: 977 Bóli og Appelsín kynna Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klá Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigestir Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
1: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
2: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni Góa
4: Innipúkin í Reykjavík Verslunarmannahelgina Tryður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin Bara gaman
5: Þið sem komu hér í kvöld
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjö, öðruvísi útvarp.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
2: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Sjáumst aftur.
6: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
7: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
0: Ekki síðu. 977.

0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
5: Lifandi tónlist öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
6: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
8: X, X, X, öðruvísi útvarp

0: 7-7-7 Bóli og Appelsín kynna
1: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
2: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri verslun Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Time to laugh.
5: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus?
6: Something like that, yeah.

0: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekku náðan? Þeir eru kannski lögð á staði bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Orkan.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: 977.
1: Víkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið af kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski nýgraðingir. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birki hýslur sem betur fer.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.